0: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Ryto espresukas.
1: Gerai, dabar jau sakyti, kad nieko neturime būtų gėda, sarmata, kaip ten sakoma, ir reiktų pagalvoti, ar tikrai mums tinkama ši darbo vieta, žinai, tai nesakau nieko, ai, nieko neturiu šiandien, kažkaip
2: bet
1: tokia dienelė.
2: Turim ir žiūrim prieš savo akis.
1: Jo, pradėkim galbūt nuo tavo žinios, kurią aš jau girdėjau, bet tai nieko nereiškia, žinai, girdėjau vat vieną ausim, bet norisi kažkaip giliau pakapstyti, kiek tai įmanoma na proto ribose apie kino apdovanojimus, apie Oskarus ir apie tą dirbtinį intelektą.
2: Bet aš galvojau, kad čia bus kažko daugiau, visada antraštė skamba, žinai, gerai, bet labai logiškos taisyklės, labai logiški yra pakeitimai, tai jau nuo kitų metų tie pakeitimai įsigalios. Tai tiesiog paveiks tarptautinius kandidatus, nominacijas aktoriams ir dirbtinio intelekto naudojimą. Tai dabar Oskarai paskelbė, kad apdovanojimai bus teikiami tik aktoriams, kurie nurodyti filmo teisiniuose titruose, už vaidmenis, kurie akivaizdžiai atlikti žmonių ir su jų sutikimu. Tai čia kaip yra viskas skamba normaliai. Naujieji reikalavimai taip pat galios ir filmų scenarijams, kurie turi būti parašyti žmonių. Nes jau buvo diskusijų, man atrodo, kad tas dirbtinis intelektas labai trauktas ir skriptų rašymą, ir tada
1: jo,
2: scenaristai darbo gali netekti.
1: Aš girdėjau taip labai paprastai žmonėms tokia suprantama kalba, kad jeigu, tarkim, scenarijuje bus bent viena eilutė sukurta dirbtinio intelekto, tai taip, tas filmas negalės pretenduoti Oskarą, teisingai?
2: Teisingai.
1: Tas taip, pas ir su aktoriumi, jeigu jis viską daro, na, taip kaip yra išmokytas, savo talentų naudojasi, viskas ok, bet jeigu, tarkim, kažkokioj scenoj ten išlys, nežinau, jo dirbtinis ten pakaitalas arba
2: atvaizdas kažkoks kito
1: šakės.
2: Taip, nebegalėsi laimėti Oskaro.
1: Gali būti DiCaprio, bet sakys ho, o čia tai ne.
2: Taip. Taip pat yra kitos taisyklės pakeistos, tai pavyzdžiui, tarptautinių ilgametražių filmų kategorijoje, tai iki šiol kategorijoje kiekviena šalis galėjo pateikti tik vieną oficialią kandidatūrą, tai dabar pagal naujas taisyklės filmas kitas nei anglų kalba galės būti nominuotas, jeigu prieš tai jis bus laimėjęs apdovanojimą tarptautinėme kino festivalyje kaip Berlyne ar Kanuose, ne visiems puikiai pažįstami šitie festivaliai yra. Taip pat nominacija bus skiriama jau konkrečiam filmui, o ne jį pateikusiai šaliai, tai ant Oskaro matysis jau režisieriaus vardas ir pavardė, bei filmo pavadinimas. Mm.
1: Nu, bet vis dėlto, aš sakyčiau, čia turbūt ta didžiausia, turbūt naujiena arba svarbiausias dėmuo yra dirbtinio intelekto panaudojimo, nepanaudojimo klausimas, ne?
2: Bet man kas dar labai pasirodė įdomu, aš net nežinojau, kad tokios taisyklės Oskaruose yra, tai kad tas pats aktorius vienoje kategorijoje bus galima jį nominuoti vienoje kategorijoje kelis kartus. Tai pavyzdžiui, jeigu DiCaprio tas pats ne vaidina per metus dviejose filmuose, kurie yra verti Oskaro, jo vaidmuo netliktas pagrindinis, tai vadinasi, jis jau galės būti nominuotas, iki šiol to negalima būti.
1: Na, aišku, bet du laidų vedėjai suprantama, kad turi mėgstamiausią aktorių, DiCaprio, tik tai jis vienas mūsų čia ant liežuvio galo.
2: Jis tik tai taip vienas vaidina keliose filmuose.
1: Gerai, aš labai trumpai, jau vakar norėjau tą žinelę traukti, net ir vakar ji galėjo būti galbūt per vėlyvą, nes pasirodė žinia praėjusią savaitę, mane, na, nesakau, kad pribloškė, bet mes kalbame apie legendinę kompaniją The Rolling Stones, ar ne? Ne tik tai grupė, bet ir reiškinys.

0: Padinkime taip. Patikrinau tam vedliui kompanijos Mikui Jaggeriui 82. Vasarą sukaks treji.
1: Wow.
0: Ir žinai, ir atrodo, kad, nu žinai, kompanija, viską padariusi, nu ką čia daugiau besivinioti. Bet nesupranti, jie kažkaip tyliai, sako, mes išleisim albumą. Ir tai yra tiesa. Jau, nu, tokias užuominos mėtumos, ar ne, tai trys tie nariai, žinai, savaip reklamuoja tą albumą, bet aišku, kaip viena komanda. Bet iš principo tai esmės nekeičia ir Rolling Stones patvirtino, kad Liepos 10 dieną išleis albumą. Paskutinis toks reikalas buvo prieš trejus metus.
1: Ir žinai, kad
0: kai tokio kalibro kompanija, na, sakykime, jau, na, kur čia brandaus amžius, labai brandaus amžius, vyriokai praktiškai atliko viską savo gyvenime, muzikinė gyvenime turiuomenį, ir jie dar nusprendžia išleisti albumą, aš tada gūžteliu pečiais, ne aš vienas turbūt, nes suprastum, kad, na, kaip ir gali palsėti, žinai, viskas okei, okay, ten gal duoti interviu, gal atvaryti kokį, žinai, TV laidą pakoncertuoti, nu, gabalą vieną sugruoti. Gyveni
1: savo legendos realiją, ne?
0: Jo, bet čia legendos, žino, kala labai rimtai. Ir ta proga, priminsiu, Liepos 10 tiems, kas laukia, na, lyg ir norėtųsi, žinai, groti Rolling Stones, ne? Bet, nu, nežinau, gal rytui netinka, gal per daug ten gitarų, nu, kažkaip reikia smagiau truputėlį. Ne šiaip jau pasakiau apie Rolling Stones kaip reiškinį, kadangi Mikas Jaggeris, žinomas ne tik tai savo stiliumi, kaip ikona, ar ne, ne tik tai savo balsu, bet ir judesiukais, ne? Nu, tai yra tokia daina sukurta, supranti, 11 metais, tu turbūt atsimeni, iš pirmo akordų suprasi, pasirodė būtent tekstuose jis yra minimas daina, kuri vadinasi Moves Like Jagger.
1: Taip, iš karto visi vakarėliai.
0: Kaip čia, apie meilės skleidimą šokio būdu, būtent taip, kaip juda Mikas Jaggeris. Tai ką čia dabar? Spaudžia mygtuką, linkim dar sėki visiems gero ryto ir klausomės tikrai geros, fainos dainos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė turėtų kreiptis į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarą, ekspremjerą, teisėsaugą nori traukti baudžiamojon atsakomybėn ir pareikšti tyrimus dėl neteisėto praturtėjimo. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudimas, šaulys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojaus nėra. Vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo susitikime su smulkiaisiais verslininkais. Seimo darbo tvarkėje pataisos numatančios praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentui turėtų būti pristatytos dvi tam skirtos iniciatyvos. Siūlymos suteikti papildomų poilsio dienų šeimoms auginančioms vaikus iki 16 metų, bei papildomus mamadienius ir tėvadienius skirti, jei vaikams yra nedaugiau 14. Šiuo metu jie priklauso iki 12 metų. Tiesa, socialinių reikalų komitetas abu projektus siūlo atmesti, o darbdaviai sako, kad tai būtų jiems papildoma finansinė našta. Šiuo metu tiek įsami žinios 8. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

0: ryto. Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.
1: O dabar metas visiems keliauti link žaidimo ryto dešimtukas. Kelionė startuoja kaip ir įprasta registracija, o po to jau visi tie rimti reikalai su galimybe laimėti 100 eurų ir, aišku, galimybę paimti garantuotą šios savaitės dovaną.
2: Jums reikės atsakyti į 10 klausimų, kurie jau yra tikrai sudėlioti ir labai laukia savo žaidėjo, bet tą turėsit padaryti per 30 sekundžių ir tie atsakymai turės būti iš vienos raidės.
1: Visai nesunku, ne?
2: Visai nesunku.
1: Klausykite jau dabar tie, kurie turi laiko, noro ir aparačiukus savo delne, arba, nežinau, priešais skidelėje automobilyje, rinkite mūsų studijos numerį, kuris yra 06-628-6288. Registruokitės ir bandykite patekti į šį žaidimą. O mūsų kalbos nesibaigia ir tęskime jas klausimų. Galbūt ieškote meistro, galbūt esate pavargę nuo nesibaigiančių skambučių bei neaiškių kainų, gal esate meistras ir trūksta klientų, tai žinokite, yra tokia platforma, programėlė, kuri tikrai visiems pagelbės.
2: Tai vadinasi Hotfix, tai yra mobili aplikacija skirta statybos, remonto darbams, valymo ir aplinkos tvarkymo paslaugoms. Čia klientai randa patikimus meistrus, o meistrai naujus užsakymus. Kaip dabar tai veikia?
1: Jo, veikimas yra labai paprastas, turbūt, na, ne pirmas ir ne paskutinis toks šiaip pasaulyje, bet, na, vis dėlto labai toks, na, įtraukiantis. Klientas sukuria užsakymą programėlėje, jis tampa matomas meistrams, tuomet meistrai siūlo savo paslaugas, o klientas išsirenka geriausią variantą. Ir meistrams Hotfix padeda auginti savo veiklą, gauti pranešimus apie naujus užsakymus pagal sritį ir būti tikriems dėl apmokėjimo už atliktus darbus.
2: Tad programėlėje viskas yra tikrai labai paprasta ir skaidru. Aiškios sąmatos, patogus bendravimas, saugus atsiskaitimai per elektroninę bankininkystę. Tai programėlę tikrai galite atsisiųsti iš Google Play ir App Store.
1: Daugiau internete hotfix.com, fix rašome su K ir S pabaigoje. Hotfix, mažiau rūpesčių, daugiau

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1,95 eurų, 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: boost.lt. Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
2: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią, dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaida važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
10: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na, tikrai būtų įdomu išvesti statistiką, žinai, vat kiek žmonių, kurie registruojasi, tikisi patekti ir kiek nesitiki. Nu, žinai, tu užsiregistruoji ir va tada saklausti, tikiesi ar ne, tai mes turėsim netrukus asmenį, kuris nesitikėjo, to įvardinsim ir vardą, bet prieš tai apie žaidimo draugą mes pakalbėkime. Žaidimą remia Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos ir iš 500 metų tradicijų. Dovana dabar.
2: Taip, mes šiandien dovanojame visą šią savaitę, dovanojame tai apsilankymą dviem Ilzenbergo dvaro parke muziejuje ir degustaciją skonio ekskursiją dvariškos kulinarijos paslaptis. Tai apsilankykite ten, kur istorija susitinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmonijoje su gamta pagamintų natūralių produktų skambant labai gerai.
1: Aurelija, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Klausykit, čia mes apie jūs kalbėjom. Na, viena dalis priklauso jums, kita kitiems. Jūs ta, kuri nesitikėjot, sakėte, ne?
3: Ne, visiškai nesitikėjau, kiekvieną rytą klausau, bet visą laiką kažkaip tai bandau paskambinti, bet tos tikimybės tai tikrai labai labai mažai.
1: Nu, žiūrėkit, tai kažkokia kitokia jau diena, tai jau iš tikrųjų, ne, išpuolė gegužės penktoji.
3: Nu, tikrai taip.
2: Tai gal bus labai sėkminga žaidimas.
1: Klausykit, dovana jau yra garantuota jums. Mes jau kalbėjome, apsilankimas Ilzenbergo dvare, apie tai mes daugiau kalbėsime po žaidimo, bet dabargi koncentruokimės į ryto dešimtuką. Žaidimo taisyklė, sakėt, girdėjot, klausytės daug kartų, bet kokiu atveju mes pakartosim, jas ką čia reikės daryti ir kaip pasiekti tą šimtinę.
2: Tai mes turime sudėję 10 klausimų ir norim sulaukti 10 jūsų atsakymų per 30 sekundžių. Įveikėte tuos klausimus per 30 sekundžių, laimit 100 eurų. Tik aišku, yra vienas, bet kad tie atsakymai turės būti iš vienos raidės ir jie negalės kartotis. Ir dabar metas sužinoti, kokią raidę atiteko jums šį rytą.
1: Bėkime į pačią besėlės pabaigą, na ten į gale. Raidė?
2: V.
1: V.
3: Voverė.
1: Taip, teisingai, Aurelija, jau galima ir baig žaidimą. Gerai, jokučius dedam į šoną, ar jūs esat pasiruošus?
3: Tikrai taip, bet labai bijau.
1: Pridera, priklauso. Gerai, V raidė, 3, 2, 1 ir mes galim važiuoti visi kartu į priekį. Lietuvos miestas.
3: Vilnius.
2: Maistas.
3: Varškiečiai.
1: Gamtos reiškinys.
3: Vaivorykštė.
2: Zodiako ženklas.
3: Vandenis.
1: Sporto šaka.
3: Velomaratonas.
2: Žuvis.
3: Vėgėlė.
1: Amerikos valstija.
3: Vašingtonas.
2: Cheminis elementas.
3: Varis.
1: Teisingai.
2: Wow.
1: Ar jūs čia ką tik išradot kažkokią, nežinau, naują sporto šaką?
2: Velo maratonas.
1: Ai, šitaip rimtai.
2: Taip, teisingai išgirdau.
1: Aš net neišgirdau. Aš galvojau, kad žmogus išradinėja dviratį ir sako, koks tos barbinių krepšinis. Futbolas. Oi, Aurelija, klausykit, nu kaip tas jūs, ar galėsit dar važiuoti iki darbo? Viskas okei, rankelės nedreba?
3: Galėsit. Dreba, bet nieko tokio, viskas visai neblogai pagal.
1: Aurelija, super, sugrįžkite dar kartą, surinkot 8 taškus iš 10, iki pilnos laimės pritruko 2 teisingų atsakymų, bet nieko tokio, kaip ir sakėme, tuščiom neliekat, linkime gero antradienį jums.
3: Ačiū jums labai.
2: Iki. Labai grįžtant iki.
1: Saugaus kelio. Na ką, mes truputėlį dar apie Ilzenbergo dvarą, kokių ten gėrybių galime rasti. Ilzenbergo dvaras kviečia į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru. Jaukus laivo denis su staliukais, dvariška atmosfera bei audio gido pasakojimas laukia jūsų. Galite kviesti ir šeimą, draugus, galite viens keliauti. Patirkite valandos trukmės vandens iškylą, kurios kaina nuo 12 eurų žmogų.
2: Nuo daugiau informacijos apie pasiplaukiojimą ir pramogas ieškokite ilzenbergas.lt.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Mame mi mo mo.
5: Mame mi mo mo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
8: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
9: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
10: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
11: Man prašau štai šį gabaliuką.
12: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
13: šviežiausią gabalą?
14: Vilius dega kieme.
15: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
3: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
3: smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: šildo.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina ir Rusija skelbia atskiras paliaubas. Pirmoji apie jas pranešė Maskva. Ši panoro paliaubų gegužės 8-9 dienomis, kai bus švenčiama vadinamoji pergalės diena. Kyjivui grasinama surengti masinį raketų smūgį miesto centre, jeigu Ukraina pažeistų šias paliaubas. Ukraina savo ruoštų paliaubą žada pradėti jau ateinančią naktį. Kiek jos truks, neaišku. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nutraukti karo veiksmus reikia kuo greičiau, nelaukiant švenčių minėjimo. O paliaubos tarp Jungtinių valstijų ir Irano pakibo ant plauko. Abi šalys apsikeitė ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio. Be to, artimi Amerikos sąjungininkai Jungtiniai Arabų Emiratai praneša patyrę pirmą Irano raketų ir drono ataką nuo paliaubų paskelbimo prieš beveik mėnesį. Teheranas smūgiavo ir Omanui, yra sužeistų žmonių. Donaldas Trumpas kartoja, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jeigu atakuos Hormūzo sąsiauriu norinčius praplaukti amerikiečių laivus. Vašingtone netoli Baltųjų rūmų įvyko susišaudimas, vyras šovė į paauglį, o vėliau ugnimi atsakė slaptosios tarnybos pareigūnai, atsakingi už Trumpo ir kitų pareigūnų apsaugą. Tiek įtariamasis, tiek paauglys nugabenti į ligoninę. Šaulio motyvai neaiškus. Pažymima, kad Baltieji rūmai nenukentėjo, Trumpas incidento metu buvo susitikime su verslininkais. Seimas svarstys siūlymus praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentarams turėtų būti pristatytos 2 tam skirtos iniciatyvos. Siūlymas suteikti papildomų poilsio dienų šeimoms auginančioms vaikus iki 16 metų, bei idėja papildomus mamadienius ir tėvadienius skirti, jeigu vaikams yra nedaugiau 14. Šiuo metu tokios dienos priklauso auginant vaikus iki 12 metų. Socialinių reikalų komitetas abu projektus siūlo atmesti. Darbdaviai sako, kad tai jiems būtų papildoma finansinė našta. Kauno Žalgiris ir Vilniaus Rytas ruošiasi šios savaitės žūtbūtiniams susitikimams tarptautiniuose turnyruose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėms persikeliant į Kauną, jau rytoj Nemuno saloje Žalgirio krepšininkai stos į dar vieną kovą su Stambulo Fenerbahčio ekipa. Ši serija iki 3 pergalių šiuo metu pirmauja 2-0. Prieš būsimas rungtynes Turkijoje solidžiai pasirodė žalgirietis Nigelas Williamsas Gosas kalbėjo, kad varžovui negalima duoti lengvų metimų ir leisti pajusti žaidimo ritmo nuo pat rungtynių pradžios. Tuo pat metu amerikietis akcentavo savus ir galių užnugario svarbą Nemuno saloje. O jau kitą dieną, ketvirtadienį, gegužės 7-ąją į tarptautinės kovas grįžta ir Vilniaus Rytas, kuris čempionų lygos pusfinalyje žais su Tenerifės La Laguna ekipa. Didysis ir mažasis šios lygos finalai gegužės 9-ąją.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6 šilumos.
3: Labas rytas, dar kartą visiems, kurie su radio centru. Danielė, labą rytą.
4: Labas rytas, Simai. Na ką,
3: pradedam. Ajajajajajajajai, gali būti labai įdomu. Mėly mūsų bičiuliai, draugai, mes turime temą ryto, aktualiai, nes orams atšilus, pasirodo jie, tai yra dviračiai ir dviratininkai. Čia yra smagus labai dalykas ir dabar jau, nežinau, išvykus į važiuojant miestu, kurgi čia nereikia vykti, važiuoti miestu iš darbo į namus arba atviršiai, nu tikrai sutiksite...
4: Ne vieną, ne du, ne tris dviratininkus.
3: Skirtingus, tikrai. Gražiai apsirėdę, aparatai aukščiausio kalibro, kartais paprasti, šeimom, po vieną, duetu, visaip galima rauti ir į darbą, į sodą irgi, nes mes turim vakar čia kolega debiutą atliko, ar ne, mūsų Saulius, kuris atvyko į darbą dviračiu.
4: Ir visa prangėlė buvo, ne šiaip ir botukai, viskas tvarkingai priklauso.
3: Trauktis nebėra kur, mes privalome ištraukti šią temą apie dviračius ir paklausti, kokią reikšmę jie turi jūsų gyvenime, netgi sudėliojame tokį klausimą, na, kaip ir mandresnį tokį, bet suprasite esmę. Kokioje stadijoje yra jūsų dviratė transporto priemonė? Net ir variantus turime. Čia klaužiam galvas, kaip čia, kur sakėm, su paaiškinimais. Tai tarkime, variantas galėtų būti išbandytas. Ką reiškia? Kad jau minėt.
4: Kad jau sezonas atidarytas ir jau važinėjat.
3: Yra tokia liūdna situacija, kai dviratis yra pamirštas. Vadinasi, turiu dviratį, bet jis kažkur Rusija apkrautas, nežinau, lentoms, stiklainiais ir ten tūno jau kokius kelerius metus.
4: Nu, tipo,
3: a, turi dviratį? Jo, jo, turiu, bet jis pamirštas, ane?
4: Nenaudojamas.
3: Ruošiamas tvarkyti, čia į mane galit pasižiūrėti ir paklausyti, kadangi mano automobilyje į tą mano škodelę įtilpo du dviračiai, kurie šiandien keliaus į autoservisą. Nu, aš įpratęs kartą per metus, reiškia, prieš sezoną paruošti juos, ane, pažiūrėti, gerai, negerai, stabdžiai, grandinės ir visa kita, kad būtų, nu, saugu važiuoti.
4: Ir tada iš šitos stadijos paruošimo jie, aš suprantu, jau taps, bus stadijoje jau, kad jis naudojamas.
3: Išbandymas, taip? Jau laukia išbandymas. Gerai. Ir dar vienas variantas, kurį mes radom, toks labai benešmaikščiausias yra, nu, dar parduotuviai, sako, žinai, turi dviratį. Jo, turiu dviratį, sako, parduotuviai, stovi, laukia, kol nupirksiu šie, ne?
4: Čia, va, tarkim, mano atvejais, aš labai domėtis pradėjau, skaitinėtis, bet...
3: Žiūrėkit, na, taip, galite kalbėti ir rašyti apie vieną dviratį. Gali būti tai šeimos reikalai, kadangi man žiauriai gražu, kai, nežinau, važiuoja mama, tėtis ir du vaikai su šalmais, visi apsirėdę, tvarkingai, na, toksai, žinai, negreitas vairavimas. Tikrų tikriausia pramoga, sutikite su tuo tikrai smagu, bet juos reikia paruošti, turi būti nauja, galbūt reikia seną keisti naują. Tai mes labai norime sužinoti, kokia situacija, kokioj stadijoje jūsų dviratėlis yra. Galite tą savo atsakymą ir praplėsti, nežinau, pirkot, nepirkot, gražinot, senas, naujas, o gal dar trauk sezoną. Labai laukime visų jūsų istorijų per rc.lt. Žinutė vedėjams, tikrai mus nesunkiai rasite, ten Danielė ir aš Simas. Parašykit, būkit geri laišką, nepasididžiuokit.
4: Taip pat WhatsApp ir Viberis 0666286288 galite parašyti arba atsiųsti net ir balso pranešimą ir taip pat Radijas LT programėlę, ten irgi mus galite pasiekti.
3: Nu, pagalvokit, gal norit kažkokį tai aparatą Danielį parduot, pavyzdžiui, jeigu už nebrangį, irgi parašykit. Viskas okay, jeigu tvarkingas, na, žinot, reikia tvarkingo, kad nebūtų ten išvažiuoti ir po to gailiesi, kad pirkai. Pirmin, laukiame labai laiškų. Radio.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Jo, yra tokių ir liūdnesnių istorijų susijusių su dviračiais, kaip antai, žinai, vat, nusiperki, sakai, oi, žinai, tas žinomas variantas, nusiperki, noriu, ar ne, o po to, kai nusiperki, sakai, nu, gal ir nelabai norėjau, bet jau šaukštai po pietų. Klausykite apie dviratukus, mes kviečiame jūs parašyti, įkalbėti savo žinutes, viskas labai gerai, nes toks jau metas, saulė šviečia, karšta, šilta, savaitgalį geri, panašu, kad, na, bent jau vienas buvo toks geras paskutinis, tai parašykite, kokioj stadijoj jūsų dviratis yra, ar ne, ar ten išaldytas, ar ruošiamas, ar jau panaudotas, naudojat, minat, tarkim, į darbą, atgalios. Labai laukiam, o kol kas eikime prie dar vieno dalyko, tai yra tai, ką sakė ir pavadinimas.
3: Taip, registracija žaidimo ant liežuvio galo. Tai dabar imkit savo telefoną ir siūskit mums SMS žinutę. Mūsų numeris 06-628-6288 ir rašykite savo vardą, žaidimo pavadinimą ir netrukus vienam iš jūsų mes paskambinsim ir sužaisim žaidimo. Turime jau paruošę tris klausimus, jie laukia jūsų. Laukia pirmojo žaidėjo, nes kito primenam, kad ieškosim jau kitą valandą.
2: Jo, tai va tiek labai trumpai, daugiau neišsiplėskime. Tiesiog registruokitės, bandykite, parodykite savo norą, mes jau tada burtukio atrinksime tą vieną asmenį. Toliau keliaukime prie dar vienos geros tokios naujienos. Jo, Lietuvoje turime dar vieną banką, teikianti kasdienės bankininkystės paslaugas ir jis ateina ne bet kaip, žinokite, o su ypač konkurencingais pasiūlymais ir produktais jums. Iki šiol bankas Big Bank buvo žinomas dėl savo 30 ir daugiau ten metų patirties verslo ir privačių klientų finansavime, o šiandien siūlo nebe tik vienas geriausių kainų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ar vartojimu, bet ir visiškai nemokamas banko sąskaitas ir debeto korteles, kurių turėjimas ne tik kad nieko nekainuoja, nuoja, kas yra labai gerai, bet ir dar bankas moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už pinigus sąskaitoje. Nusakyčiau, kad gera skaityt, gera žinot, gera patirt turbūt irgi.
3: Galim sakyt, kad pagaliau yra bankas, kuris kuria produktus klientams ir moka už tai, kad laikome čia savo pinigus, tai tikrai valio. Bigbank.lt

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt patogiam gyvenimui.
5: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. hiksoapskaita.lt
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą, be kortelės duomenų dalinimuose. Aktyvuokite savo banke.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
11: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę, dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
13: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
14: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
13: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Ačiū Taylor Swift už gražią dainą, o aš dabar pagalvojau, jeigu tu po darbų prašytų manęs Simai, pamesk mane kažkur tai čia mieste, sakyčiau, nežinok, labai norėčiau, bet negaliu, nes priekinė ta keleivė sėdynė prispausta iki negalėjimo ir visa bagažinės dalis plus ten, kas už nugaros vairuotoja, yra užimta dviem dviračiais.
2: Tai tuos dabar du dviračius tu veži taip susitvarkyti, pažiūrėti, paruošti jo. Sezonui ir tada jau Simai ne automobiliu į darbą, jo. O su dviračiu darbą važiuoju. Taip.
1: Menkos bėdelės galvoje tokia sunkumėlė, žinai, įdėtos du dviračius yra reikalų, žinai, ir po to ištraukti, nes ten užstringa, tu vairas ten yra, nu žodžiu, žinai, kažkaip, tai žinai, tam braižios, nu žodžiu.
2: Bet tu tiksliai žinai, kas negerai su tavo dviračiais, ar tiesiog čia tokia profilaktika?
1: Ne, profilaktika, aš kažkaip tiesų taip, žinai, įpratęs, supratau, kad tai kainuoja, bet viskas turi kainuoti, nėra nieko uždyka, aš esu įpratęs, kad, na, nuveži, patikrina, ten sakau, stabdžiai, grandinės, visa kita, gal dar kažkas, gal kokios lempikės reikia, žinai, papildomos. Nu ir tuomet pasiėmės, žinai, kad sezoną turi gerą, nu, tvarkingą reikalą, viskas. Žiūrėkite, apie dviračius mes klausime jūsų ir klausimą taip, pateikėme jau po 8 valandos, kokioje stadijoje jūsų dviratis, ar neturit. Mes, na, tarkime, paimkime po vieną visiškai skirtingą laišką, nes yra dvi skirtingos istorijos. Tarkime, Dalia parašė, pirkau dviratį prieš kelis metus, buvau labai užsidegusi, kad važinėsiu, bet deja, kaip greitai norėjau, taip greit noras ir praėjo. Dabar tiesiog stovi nenaudojimas ir laukia savo naujo šeimininkės arba naujo šeimininkės.
2: Tai gal čia aš?
1: Daniela, gal kažkaip kažkur kažką. O taip. Turime visiškai priešingą laišką, labai gražų, tikras, nu, dviratininkų pavyzdys, vadinkime.
2: Taip, Eglė mums parašė, ačiū jai. Dviračius turim visa šeima ir jų sezonas jau atidarytas.
1: Wow.
2: Pernai dėl sveikatos bėdelių negalėjau juo važinėti, tai liūdėjau ne tik aš, bet ir visa šeima, nes turim tradiciją šeimos išvykas. Yes. Dedame dviračius ant mašinos, vykstam pasirinktą kryptimi, o tada ir takai, ir pažintiniai objektai. Tai nuostabus laiko praleidimo būdas.
1: Jo, čia yra super, tu, nu, praktiškai tu gali sakyti, kad ta ką veikėjai vakar, važinėjo dviračiais, kadangi dažnai, jeigu dar kažkur keliauji su tais dviratukais ant mašinos stogo, tai praktiškai visą dieną užsiima. Bet labai tokia prasminga, žinai, ir aktyvi, labai gerai, labai gerai.
2: Taip, piknikai ir kažkur sustoji, pavalgai, išgeri, pabendrauji, pasižiūri, labai pavedu pažiūrėti, kaip jų žmonių kelionės.
1: Klausykite, parašykite jų savo dviračių istorijas, kokioje stadijoje jis yra. Tuos variantus mes jau sakėme, galite girtis, galite paliūdėti, prisipažinti galų gale per rc.lt. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne, Kupiškio rajone. Anot jų šį rytą maždaug 4 hektarų plote vis dar dega pavieniai židiniai. Oro sąlygos yra palankios, tačiau šiandien tikimasi skelbti gaisro lokalizaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu išvyksta į Švediją, numatyti susitikimai su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir premjeru Ulfu Kristerssonu. Bus aptartas dvišalis bendradarbiavimas, saugumo ir gynybos klausimai, padėtis Baltijos jūros regione, parama Ukrainai. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudymas, šaulys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojus nėra, vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Pigiausių produktų krepšelis per mėnesį balandį palyginti su kovu pigo apie 1,5% arba maždaug euro ir buvo beveik 2 eurais pigesnis nei prieš metus, skelbia portalas Pricer LT. Vis tik palyginti su prieškariniu 2021 balandžiu, krepšelis dabar yra 15,5 euro brangesnis. Šiuo metu tiek visame žinios 9. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

0: Įsivaizduoju tokią situaciją, kad na, vienas iš dviejų laidos vedėjų, tai arba Danielė, arba aš Simas, konkrečiai turbūt aš Simas, tingi. Va, tingi kažką tai kalbėti. Žaidimas, žinai, žinom, ką reikia daryti, dėl ko reikia dabar čia mums kalbėti, bet vienas labai tingi. Tai gerai, kad esam dviese, žinai, vienas tingi, kitas gali, nežinau, uždengti, pridengti žmogų.
1: Bet aš galvoju, kad šitas žaidimas, apie kurį mes dabar ir kalbam ir kviečiam registruotis, yra dėkingas, nes mums per jį kalbėti šiaip ir nereikia. Reikia kalbėti mūsų žaidėjų, kuris turi atsakyti, kas groja eteryje.
0: Jo, tai jūs teskit, kadangi na, aš žaisti galiu, noriu ir viskas, okei, tikrai netingiu, bet vat, nu, tipo, apsimeskime, kad tingiu anonsuoti ir sakyti, ką dabar reikia daryti. Ir viską palieku ant tavo pečių.
1: Tai brangiai radio centro klausytojai, skambinkit mums į studiją jau dabar 06-628-6288, nes mes pradedam žaidimo duok 5 žaidėjo paiešką. Mes esam jum paruošę 5 labai gerai pažįstamų atlikėjų arba grupių dainų ištraukas. Jums per 30 sekundžių reikės pasakyti, kas atlieka tas ištraukas. Atsakot, įveikėt 5 ištraukas, laimit 50 eurų. Bet šią savaitę prie to 50 eurų mes dar turime labai gerų garantuotų dovanų, tai nieko nelaukit, čiupkit telefoną ir skambinkit į studiją.
0: 06-628-6288. Ačiū tau už galimybę lengvai patinginiauti.

0: Afrika. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
3: Big Bank ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bank moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
9: šviežiausią gabalą.
10: Grilius dega kieme.
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
14: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
15: Gyvai!
14: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
16: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord.
1: Yra toks dalykas kaip nuojauta, Danielė, sutinki?
2: Sutinku.
1: Ir kartais vat, kažką nuojauta vat, į vieną ar kitą pusę, tai man taip atrodo, kad šio ryto žaidimas duok penkis, nu galėtų būti labai labai geras, tai yra sėkmingas, tai yra laimėtas dalykas.
2: Ir tikrai ne tik dėl penkių muzikinių štukų, kurios yra paruoštos, bet ir suprantu, turim žaidėją, kuris yra pasikaustęs.
1: Jo, nu su patirtimi, sako žmogus, ten praktiškai pirmas, jis sako, buvo jau delne, bet išsprūdo. Ta paukšta iš to dalniuko, iš pirštų. Pažiūrėsim, kaip čia bus. Žaidžiam jau dabar.
3: Duok penkis.
1: Bet aišku, prieš tai, kaip ir visą šią savaitę, mes kalbame apie žaidimo draugą. Žaidimą pristato Klinik DPC. Vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje internete. klinikdpc.lt. Kiekviena šypsena turi savo istoriją. Ir mes turime 40 eurų Klinik DPC dovanų čekį, kurį galės šiuo atveju Martas panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Jau pasakiau vardą, tai sveikiname jį. Martai, labą rytą.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Nu ką, patyrė žmogus, vilkas, nesakau senas, bet vilkas, ne?
4: Užkėlėt kartelę.
2: Ne, nu,
1: aš vertinu viską ir pasiekimus, ir tokį, žinai, va, susikaupimą, ramų, normalų, tokį gražų kalbėjimą. Nu, matosi, kad ir šilto, ar šalto, žinai, ir pralaimėjęs daug kartų, galbūt ir laimėjęs kažkur. Nu, va, žmogus turintis supratimą, apie ką viskas vyksta. Gerai, žaidimo taisyklės. Turėsim pusę minutės. Paruoštos yra penkios iškarpos tikrai garsių dainų hitų. Reikia, Martai, kad jūs pasakytumėte tų dainų atlikėjus. Grupės, dainininkai, dainininkės. Jeigu susitvarkos, šalia Klinik DPC dovanų kupono gaunate ir 50 eurų nuo mūsų ir tampate, na, tuo retu, bet tikrai tikru žaidimo laimėtoju.
2: Viskas aišku, super. Martai. Gerai.
1: Yra kažkokių pageidavimų, vat nenori iš to dešimtmečio, nori labiau lietuviškų, mažiau užsienietiškų, ten kažkaip taip.
4: Duokit viską, išbandysiu.
2: Labai geras nusiteikimas.
1: Žinai, Martai, atsiprašau už klausimą, tikrai nu, nesamoningas klausimas užduotas buvo. Gerai, viskas, juokučių šalin, viskas yra ok, pasiruošę visi, Martai, ypatingai tu.
4: Taip.
1: Gerai, važiuojam į priekį. 3, 2, 1.
4: Paukštutytė.
1: Taip.
4: Linkin Park.
1: Taip.
4: Jessica Shine.
1: Taip. Na.
4: Alicia Keys.
1: Taip. Paskutinė.
4: Alina.
1: Na, na, na.
4: Alina Orlov.
1: Yeah! Wow, tai gal dar reikia kokias 2-3 iškarpėlės paruošt, ką?
2: Būtų galima.
4: Kitą kartą bandysim.
1: Eik tu sau. Šiaip tai šaunuolis, super, iš tikrųjų, viską sutvarkiai taip, kaip reikia ir dar palikai, nežinau to, kaip sakoma, ten, kaip ten, to tarpelio laiko,
2: taip,
1: ne, kur dar galėjom dėti.
2: Tikrai galėjom dėti.
1: Kas čia buvo sunkiausia šiaip mintyse?
4: Galbūt Orlova paskutinė. Išnušė iš vėžių.
1: Jo.
4: Tokia... Paukštaitytė, pakankamai nauja daina, tai buvo...
1: Nu, čia aš būčiau jau labai supykęs. Čia mano favorit. Gerai, mielas Martai, viskas. Klinik DPC dovana tamstos, dovana nuo mūsų, tai yra tikrai pelnyta 50 eurų irgi yra jūsų. Nu, ir kas man atrodo dar svarbiau, galbūt net ne pinigai, o tas, na, statusas, ar ne, jau kai kitas iki kalbėsim. O kalbėsim, aš manau, tikrai čia nepabaiga sakysit, jo, aš tas žmogus, kuris užtikrintai laimėjo ir dar laiko. Pasilikau ten sėmkį vieną kitį suvalgį.
2: Puiku žaidimas, Martai, labai.
1: Iki.
4: Ačiū, iki.
1: Ate, šaunuolis. Gerai, o mes toliau kalbėkime apie Klinik DPC. Tos situacijos, ane, žinomas visiems, kai nuotraukoje, tarkime, šypsotis lūpų krašteliais, tada klausia visi, kodėl tu nesišypsai, žinai, kai juokiantis ranka patikyla prie lūpų, kai kavinėje, tarkime, reikia rinktis, na, tai, kas yra saugiau. Ir vis pagalvojate, nu, vat, gal kitą mėnesį, nu, vat, šis iki praslydau, ar ne, reikėtų gal vėliau kažką
2: nes
1: padaryti.
2: Nes visada yra visokių kitokių planų, o tos dantų problemos tiesiog atrodo laukia savo eilės. Tai žinokit, kad dabar atėjo laikas šypsotis nevaržomai, nes Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos.
1: Labai sakyčiau paprasta. Tai daugiau internete, pasižiūrėkite, raskite laiko klinikdpc.lt.

0: Pika.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą. Vilius
4: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
6: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
4: Nei visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Gamta dovanoja ramybę. Erkės, sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29 eurų ir 99 centų kainą erkinio encefalito vakcinoms. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
8: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienis šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
12: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure, tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
13: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, Radio Centras.

0: Oi, kažkaip tai smagu, žinokit, čia šypsomės, anekdotus kaldom visokiausius seniausius. Labą rytą dar sykį visiems, geros mes dienos linkime. Gero ryto visiems linkime.
1: Atrodo, kad tikrai bus labai gera diena, nes rytas yra tikrai nuostabus ir norim patys nusiųsti linkėjimų didžiausių. Ir Martin ir Deividai, žinau, kad girdė tai linkėjimų ir jums pasinaudojau progą.
0: Nu ir ta originalus, skanios kavelės, geros dienelės.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Ugniagesiai toliau gesina vakar popietę Šepetos durpyne Kupiškio rajone kilusi gaisrą. Kaip skelbiama, darbai tęsiasi visą naktį. Šiuo metu maždaug 4 hektarų plotė dega pavieniai židiniai, bet liepsnos nebeplinta. Gaisro lokalizacija tikimasi paskelbti dar šiandien. Vakar išvalgius teritorijoje dronu nustatyta, kad atskiri židiniai dega iki 164 hektarų teritorijoje. Visas pramoninis durpynas siekia apie 890 hektarų. Aplinkinių vietovių gyventojai dar vakar informuoti apie oro taršą. Šiandien ir toliau patariama nebūti lauke, užsidaryti langus. Venecijos komisija rekomenduoja, kad Seime svarstomos LRT įstatymo pataisos, įskaitant generalinio direktoriaus atleidimo tvarką, būtų taikomos tik po jų įsigaliojimo paskirtiems transliuotojo vadovams. Taip esą būtų išvengta konkrečiam asmeniui skirtų teisės akto atsiradimo. Dabartinė LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė yra sakiusi, kad pataisų variantas skirtas asmeniškai jai atleisti. Šiuo metu pataisos svarstomos Seimo kultūros komitete. Šis praėjusią savaitę pranešė, kad prieš priimant sprendimus sulauks Venecijos komisijos išvadų. O Seime siūlymas 4 kartus didinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Parlamentarams turėtų būti pristatytas siūlymas 4 kartus iki 2000 eurų didinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Aušriečių parengtą projektą paremė ir grupė kitų frakcijų narių. Dabar neapmokestinamos palūkanos už indėlius ar vertybinius popierius, jei jų suma per metus neviršyje 500 eurų, o kitai daliai taikomas 15% GPM tarifas. Pokyčių iniciatoriai pažymė, kad ši riba nustatyta daugiau nei prieš dešimtmetį ir nebeatitinka esamų ekonominių sąlygų. Jie siūlo naują tvarką taikyti jau nuo kitų metų. Tačiau Seimo teisės departamentas siūlo šią įsigaliojimo datą vėlinti. Anot teisininkų, visų pirma, ateinančių 3 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos. Antra, nauja riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Tikėtina, kad šiuo klausimu gali prireikti vyriausybės išvados.
0: Pigiausių maisto produktų krepšelis balandį palyginti su kovo atpigo apie 1,5% ir buvo kone 3%, arba 2 eurais pigesnis nei prieš metus, skelbia kainą stebintis portalas Pricer LT. Jo duomenimis iš stebimų 52 prekių, praėjusį mėnesį pigo 37, brango 15. Labiausiai išaugo arbatos, šokolado, pomidorų, kiaušinių kainos. Skirtumas tarp pigiausių krepšelių skirtingose parduotuvėse siekia kone 20 eurų arba 32%. Butą Alytoje bandė įsigyti sutuoktiniai sukčiams pervedė 79 tūkstančius eurų. Pasak policijos skelbimą apie parduodamą butą pora kovo mėnesį rado internete. Pervedus pinigus pardavėjas dingo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ir sporto naujienos. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmame A divizione Lietuvos šiandien laukia kova su Japonija. Abi komandos kol kas neturi taškų, tačiau rungtynės žūtbūtinės. Lietuva turnyre 1-4 nusileido Kazachstanui ir 1-2 ukrainiečiams. Tuo metu Japonija 3-4 pralaimėjo Prancūzijai ir 0-6 Kazachstanui. Lietuvių ir Japonų akistatos pradžia 13:30. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia dvejos rungtynės. Lyderiaujantis Kauno Žalgiris Dariaus ir Girėno stadione priims kol kas trečioje pozicijoje esantį Telšių Džiugą. O turnyro outsideriai Vilniaus Riteriai sostinėje žais prieš Gargždų Bangos futbolininkus. Šie turnyro lentelėje penkti. Buvęs Kauno Žalgirio puolėjas Achille Polonara baigė karjerą. 34 italas šį sprendimą priėmė dėl sveikatos problemų. 2023 pabaigoje krepšininkui diagnozuotas sėklidžių vėžys, o pernai vasarą kraujo vėžys. Vėliau sporto bendruomenė dar sukrėtė žinia, kad Polonara 10 dienų buvo paniręs į komą. Šį sausį skelbta apie krepšininko planus grįžti į aikštelę, bet sugrįžimas taip ir neįvyko. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos.
2: Gerai, paskutinė laidos valanda. Nuotaika tikrai puiki. Ar čia mūsų kaltė, ar čia gero oro kaltė, kol kas viskas labai gražu, dabar užmečiau akį, klausyk, 14 laipsnių, malonu, gera.
3: Labai gera, ir dar žinom, kad diena tik tai šiltės, tai viskas bus tik tai gerin.
2: Klausykite, na taip, apie dieną mes galime kalbėti turbūt jau įdienojus, arba ten artėjant tam dienos metui, bet grįžkime ir susiaurinkime viską iki šios valandos. Mes šios valandos metu mes turime, privalome apdovanoti vieną klausytoją, padovanoti radio centro visą doniukų dėžę. Ir tą mes reikalą vadiname valandos klausytojo reikalų.
3: Ir mes jūs jau vakar kvietėm, ir šiandien kviečiame, ir rytoj, ir poryt kviesim, tikrai prisiminkit kažkokias savo istorijas, kažkokius nuotykius, nutikimus, kurie atsitinka jums per dieną, ryte, per pietus, vakare, naktį, ir dalinkitės su mumis, nes taip būtent galite tapti tuo valandos klausytoju.
2: Jo, nes tų įvykių mes jau daug kartų sakėme, kad ir smulkesnių, mažesnių visada vyksta, jie visada egzistuoja, esti, tik tai klausimas, ar mes juos prisimename, ar mes juos iškeliame į pirmą, antrą, trečią vietas, ir ar mes sugebame, nežinau, jais pasigirti ir pasidžiaugti. Tai padarykite tai, kažkokia tai trumpa istorija iš jūsų gyvenimo, ar nereikite labai plačiai. Keli tokie esminiai pagrindiniai sakiniai ir jų mums užteks. Dabar taip, tą visą reikalą siūskite mums žinutę. Trumpai, gražiai, aiškiai, numerį 06-628-6288, vardą savo įrašykit, o tada maždaug be 15, greičiausiai 10, mes garsiai paminėsime jus, pasveikinsime, išviešinsime tą jūsų istoriją ir padovanosime tą mūsų minėtą dovaną Radio Centro Doniukų dėžę.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Gerai, čia buvo momentėlis, kai patinginiavau kažkaip eteryje, tai dabar jau baisu, nes nubrauks atlyginimą, man taip atrodo, žinai. Labą rytą visiems. Klausykit, žaidimas ant liežuvio galo. Mums čia kaip litanija graži, mes viską išmanom, žinom, bet yra tikrai tokių žmonių, kurie galbūt pirmas įkis jungia ir labai norėtų žaisti. Jo lab, kad ir pat žaidimas yra dosnus ir labai nesudėtingas, žinai. Mes turime dovanų, galim jas išvardinti. Marškinėliai radio centro, jeigu ką. Stalo žaidimas geram laiko praleidimui ant liežuvio galo arba dėžė, visa dėžė radio centro traškučių gali būti jūsų, jeigu, tarkim, sutaps jūsų atsakymai su jūsų komandos nario atsakymais.
2: Tai mes tą komandos narį jau suradome praėjusią valandą, jau pakalbėjom, turim jo atsakymus, dabar norim sužinoti, kiek tų atsakymų jūs klausimus sutaps ir nuo to priklauso, kokios dovanos keliauja pas jūs. Labai žinokit, paprasti tie klausimai iš gyvenimo, nieko daug galvoti nereikia, tiesiog sakyti mums, kas yra ant jūsų liežuvio galo.
1: Teisingai, dabar pareikškite, čia vien sunkiausių lietuvių kalbos žodžių, pareikškite savo nuo žaisti siūsdami žinutę. Numeris mūsų yra studijos, aišku, 06-628-6288, o toje arba tame SMS-e rašykite tik tai savo vardą, kad žinotume, su kuo mes turėtume garbė žaisti. Ir aišku, žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, pirmin nestabdykit, nes vėliau gali būti jau per vėlų.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Paskutinis pavasario mėnuo. Grojaraščiuose daugėja linksmų, vasariškų dainų ir dienos vis dar ilgėja. Kviečiu prisiminti, kokia muzika skambėjo gegužės pradžioje 1999-aisiais. Laiko mašina atgaivins dainas, kurios 19 tų metų savaitę buvo užėmusios aukščiausias pozicijos populiariausiame radio centro reitinge LT Top 20. Trečioje vietoje turim Andrių Mamontovą su daina Saugok vaikystę. Šešias savaitės daina sukiojasi aukščiausiose topo pozicijose.

Ir 19. 1999 savaitės populiariausia daina tapo naktinių personų darbas, kilęs aukštyn per 7 vietas tiesiai į pačią viršūnę. Eteryje šiandien lygiai. Radio Centro.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ugnigesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne Kupiškio rajone. Anot jų šį rytą maždaug 4 hektarų plotė dar dega pavieniai žydiniai. Oro sąlygos palankios, tad šiandien tikimasi paskelbti gaisro lokalizaciją. Vakar gyventojai gavo įspėjimus dėl galimos oro taršos. Rusija praėjusią naktį surengė didelę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, skaitant Kyjevo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios, Poltavos sritis. Iš viso žuvo bent 5 žmonės, 10 buvo sužaloti, daugiausiai aukų 4 Poltavoje. Savo ruožtu Ukraina naktį atakavo dronų šahet ir raketų Iskander komponentų bei naftos perdirbimo gamyklas Rusijos regionuose. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kovas šiandien tęs Lietuvos rinktinė, kurios laukia kova su Japonijos ledo ritulininkais. Abiem dar taškų neturinčioms ekipoms tai bus žūtbūtinė kova. Dvi pirmas vietas čempionate užimsančios komandos pakils į elitinį divizioną, o likusi paskutinė nukris į žemesnį B divizioną. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

0: iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
3: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Birželio 23.
7: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Pasinaudodama Radio Centro eteriu, labai noriu pasveikinti du savo brangius žmonės su gimtadieniais. Tai yra pirmiausiai mano mylimos pusėserės nuostabios aktorės Gabijos Jaraminaitės gimtadienis. Miela Gabytė, labai tave myliu ir tikrai siunčiu pačius šilčiausius sveikinimus. Taip pat gimtadienį šiandien švenčia mūsų Vilniaus menų fabriko lofto karalienė Živilė Diavara, tad siunčiu didžiausius sveikinimus. Ir jei, jeigu jūs irgi norite kažką su gimtadieniu pasveikinti, kažkam gražų žodį pasakyti, tai pasinaudokite Radio Centro balsučių liniją. Imkite telefonus, atsiųskite savo balso žinutę per Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Na ir mes vos tik tai gavę jūsų balso žinutės, kaip visat, iškart pasistengsime, kad jos kiek įmanoma greičiau nuskambėtų čia Radio Centro eteryje ir visi mūsų klausantis jūsų sveikinimus ir jūsų gražius žodžius galėtų

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Biletus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Norfai.
8: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
0: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
9: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
11: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
12: Gyvai!
11: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
13: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą, prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politiką būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Buvęs premjeras savo ruoštu pats prašo panaikinti jo imunitetą su paprastinta tvarka. Tokiu atveju procesas vyks greičiau, nereikės sudaryti specialios komisijos, užteks Seimo balsavimo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus 7 metų laisvės atimimo bausme nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šįryt pats prisistatė į policijos areštinę Vilniuje. Žiniasklaidos duomenimis iš ten buvęs politikas bus vežamas atlikti bausmės į Kauno kalėjimą, kur bausmės įprastai atlieka prasikaltę buvę parlamentarai. Konkrečią laisvės atimimo bausmės atlikimo vietą paskirs kalėjimų tarnyba. Priminsiu, Bartoševičius galutinę bausmę išgirdo praėjusią savaitę, kai apeliacinis teismas atmetė jo skundą ir paliko galioti apygardos teismo nuosprendį. Nekilnojamo turto sandorių rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per pirmus 4 šių metų mėnesius šalyje įregistruota 42 800 butų, namų ir sklypų pardavimų. Tai 6% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Vien tik balandį įregistruota 12 300 sandorių, 12% daugiau nei pernykštį balandį ir kone 20% daugiau nei šių metų kovą. Registrų centro ekspertai pažymi, kad rinka galimai jau veikia ir iš antros pensijų pakopos atsiimtos lėšos. Aktyviausi nekilnojamo turto pirkėjai Vilniuje. Lietuvos oro uostai fiksavo naują visų laikų rekordą. Balandį bendras keleivių srautas siekė per 652 tūkstančius, 8% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Pažymima, kad keliautojų daugėjo visuose trijose šalies oro uostuose – Vilniuje, Kaune ir Palangoje. Be to išaugo ne tik keleivių, bet ir skrydžių bei krovinių srautai. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl plevėsuos prestižo ženklai mėlynosios vėliavos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynasias vėliavos šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranką vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkos saugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jas gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir trims Vilniaus paplūdimiams – Balsių ežero bei pirmajam ir antrajam Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevesuoja daugiau kaip 4000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
0: Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 9 laipsniai.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 11 valandos, o lele, nuskambėjo praėjusios valandos pabaigoje 3 iš eilės grupės Coldplay dainos. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkas iš mūsų klausytojų turėjo galimybę laimėti 500 eurų, tokią gražią ir saulėtą dieną. Man atrodo, tokia žinia suveikia kaip dar šiltesni saulės spinduliai. Tad visai netrukus galėsite išgirsti, ar man prisiskambinti mūsų klausytojai pavyko ir ar 500 eurų kažkam į kišenę įkrito.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusios valandos pabaigoje net 3 grupės Coldplay dainos džiugino mūsų ausis. Hymn for the Weekend, We Pray ir Something Like This. Na, o dabar aš labai, labai tikiuosi, kad galėsiu nudžiuginti mūsų klausytoje, pranešdama jai žinę, kad 500 eurų įkrito į jos kišenę. Tai dabar jau bandom skambinti su didžiulė viltimi, kad bus atsiliepta.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Su Margarita kalbu?
2: Taip.
1: Sveiki, Margarita. Darbuojate šiuo metu?
2: Taip, taip.
1: Ką veikiat, ką dirbat? Kuo užsiimat?
2: Buhalterė esu.
1: Buhalterė, labai gerai. Tai su skaičiais tikrai žinote, kaip reikia elgtis. Pinigus tikrai mokate skaičiuoti. Ar skaičiavote, kiek grupės Coldplay dainų ką tik nuskambėjo Radio Centro eteryje?
2: O jūs rimtai?
1: Aš labai rimtai, ar skaičiavote, kiek dainų nuskambėjo Radio Centro eteryje grupės?
2: Neskaičiavau, bet labai tikiuosi, kad 3.
1: Tai žinoma, kad 3, mėla Margarita, jums skambina Eglė iš Radio Centro ir aš jums skambinu su žinia, kad jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: O, geras. Jau žinokit, taip senai jau žaidžiam, mes visos kartu kolegės 4 žaidžiam jau nuo pat pradžių žaidimą ir sakom, tikrai, kaip taip gali būt, kad nei viena nelaimim.
1: Ir laimėjote, dabar tikrai laimėjote 500 eurų jūsų kišenėje. Koks jausmas, kai kišenė taip papilnėja?
2: Žinokit, net dreba viskas iš laimės.
1: Tai klausykite, jeigu jūsų kolegėmis visos žaidžia, tai kaip čia dabar darysite su tuo laimėjimu? Dalinsitės ar pati save palepinsit kaip nors?
2: Žinokit, mes jau iš anksto kalbėjom, kad tikrai eisim kažkur papietauti. Jeigu kuri nors laimėsim kartu, tai va.
1: Tai man atrodo, kad dabar laukia tikrai labai prabangus pietus už tą 500, ką?
2: tikrai, žinokit, vau, nudžiuginot labai labai.
1: Aš labai džiugiuosi, kad galėjau jūs nudžiuginti, tai mėla Margarita, dabar jau galite pasiplanuoti su kolegėmis į kokį restoraną pietauti keliausite, linkėjimus būtinai kolegėms perduokite, kokie jų vardai beje?
2: Vilma, Šarūnė ir Asta.
1: Tai Vilma, Šarūnė ir Astai didžiausi linkėjimai, tikrai norisi joms sėkmės palinkėti, tegul jos ir toliau rankų nenuleidžia, tegul bando, nieks nežino, gal ir jos dar ims ir sulauks kažkada greitų metų skambučio iš Radio Centro.
2: O žinokit, aš manau, kad po šito tai tikrai jos dabar dar intensyviau žaid.
1: Nuostabu, tai skaniu jums pietų, gražios jums dienos, tegul šita šypsena, kuri dabar puošia jūsų veidą, lydi jūs visą dieną.
2: Ačiū jums labai.
1: Viso, gražios dienos, iki.
2: Viso, iki.
1: Taip, kaip faina, kad pagaliau va viena iš visų bandžiusių žaidime laimę kolegijų jau skambučio iš Radio Centro sulaukė, 500 eurų krenta į Margaritos kišenę ir tikrai nieks nežino, gal kažkada greitų metu dar kuri nors iš jų to skambučio sulauks ir vėl jos galės kartu skanių pietų keliauti. O jeigu jums tų pinigų pritrūko, tai žinokite, kad pirmąjį kreditą galite pasiimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000. Jokių paslėptų sąlygų, pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Afrika. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
7: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
8: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
9: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
10: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
11: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
13: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
12: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus girdėsime Free Fingers balsą. Pristatau jums naujausią atlikėjo dainą Liūdna. Kūrinys smagus ir lengvas, bet dainos žodžiai apie liūdėsi. Kodėl daina skamba būtent taip, išgirskite iš paties tono.
4: Man taip atrodo, bet mes visi šiek tiek jaučiamės, kad kažkas už kampo yra tokio tamsaus ir nejaukaus. Kažkur pasaulis eina, kur mes gal kartais nesuprantam. Nors mums visi kiti platformos, internetas aplink sako, viskas yra gerai, nesiparink. Lietuva visi gerai gyvena, karo nėra ir taip labai keista, nes tokie dvilypiai jausmai. Mes kažką jaučiam, bet mums sako, kad viskas gerai. Tikrai švelniai noriu paliesti, pasakyti žmonėms, kad it's okay jausti tos dvilypius jausmus. Jie mus kartais drasko, bet tiesiog reikia būt sau nuoširdžiu ir rasti žmonių, kurie panašiai jaučiasi ir su jais pasikalbėti.
3: Eteryje Free Finga ir Liūdna.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarą, ekspremjerą, teisėsaugą nori traukti baudžiamojon atsakomybėn ir pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas sutiko teisinės neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka, jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje. Beveik mėnesį trukusios Jungtinių valstijų ir Irano paliaubos pakibo ant plauko, abiem šalims apsikeitus ugnimi virš Ormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie naujus energetikos objektų apšaudimus. Po šios atakos Brent rūšies naftos ateities sandorių kaina šoktelėjo daugiau nei 5%. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudimas, šaulys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojaus nėra, vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo susitikime su smulkiaisiais verslininkais. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.

0: Lobby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

praėjusią valandą dalinausi gimtadieniniais sveikinimais, o dabar noriu dalinti sveikinimais su vardadieniu. Jeigu tarp mūsų klausytojų yra žmonės, kurie turi vardus Irena, Mykolas, Barvidas, Neris, Pijus, Anielius, mėlėjai sveikinu jūs labai su vardo diena, šveskite šiandieną, o jeigu patys turite draugų tokiais vardais, tai atsiųskite balso žinutės. Su sveikinimais jiems balso žinutės labai patogi ir paprastai, galite atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Ten viskas labai paprasta, spaudžiate mikrofono ženkliuką ir rašote balso žinutės, siunčiate ją mums, mes gauname jūsų balso žinutės. Žinutės labai stipriai apsidžiaugiame ir tuomet jau leidžiame joms nuskambėti radio centro eteryje. Jeigu neturite ko pasveikinti su gimtadieniu ar su vardadieniu, na tai šiaip prisipažinkite meilėje, pasakykite ačiū, dalinkitės gražiausiais žodžiais savo balso žinutėse ir tie gražus jūsų žodžiai visai netrukus pasigirs radio centro eteryje.

0: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Gamta dovanoja ramybę. Erkės, sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29 eurų ir 99 centų kainą erkinio encefalito vakcinos. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
6: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
8: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skris kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
9: Gyvai.
8: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
10: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Afrika. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvyda. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė kreipėsi į Seimą prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politiką būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Buvęs premjeras savo ruoštu pats prašo panaikinti jo imunitetą su paprastinta tvarka. Tokiu atveju nereikės sudaryti specialios komisijos, užteks Seimo balsavimo. Visgi trauktis iš Seimo ir apskritai politikos Paluckas sako neketinantis, esą dirbs šį darbą, kol jaus tą maistrą. Kaune vakar pavakarė kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą, praneša generalinė prokurorė. Pasak jos, kol kas nėra duomenų, kad tai galėtų būti sabotažas. Anksčiau skelbta, kad maždaug 200 kvadratinių metrų plotė degė įvairios porūšiavimo likusios atliekos – plastikas, tekstilė, popierius, kartonas ir panašiai. Nuo antros pensijų pakopos reformos įsigaliojimo prie kaupimo prisijungė 14 tūkstančių žmonių. Dalis sugrįžo į pensijų fondus, taip pat sudaryta naujų sutarčių, skelbė investicinių ir pensijų fondų asociacija. Jos duomenimis sausio kovo mėnesiais kaupti pradėjo 2300 dalyvių, o per balandį 11700. Pažymima, kad pasitraukus iš kaupimo ir atsiėmus pinigus, vėliau vėl galima pradėti kaupti ir gauti valstybės paskatą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis smerkė jo žodžiais visišką Rusijos cinizmą, prašant paliaubų, bet tuo pačiu rengiant mirtinas atakas. Kaip skelbta, Kremlius nori paliaubų gegužės 8-9 dienomis, kad Maskvoje galėtų surengti vadinamosios pergalės dienos paradą. Zelenskis siūlo nelaukti švenčių ir nutraukti karo veiksmus tuoj pat. Ukraina paliaubą žada pradėti ateinančią naktį. Tuo metu praėjusią naktį Rusija surengė dar vieną didelę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, įskaitant Kyjivo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios Poltavos rytis. Apgadinta energetikos ir geležinkelių infrastruktūros gyvenamųjų namų. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar bent 30 sužeista. Ukraina savo ruoštų smogė Rusijos raketų ir dronų komponentų gamyklai bei dideliai naftos perdirbimo įmoniai. Klaipėdos rajono vaikams brangs užsiėmimai miesto būreliuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Klaipėdos miesto taryba svarsto projektą, numatantį iki maždaug trečdalių didinti kainą, kurią Klaipėdos rajono savivaldybė moka už joje gyvenančių vaikų užsiėmimus miesto neformaliojo švietimo įstaigose. Kaip rašo Vakarų ekspresas, suma už vaikų iš rajono užsiėmimus miesto būreliuose didinama 16% nuo 269 iki 313 eurų, o sporto įstaigose net 31% nuo 159 iki 208 eurų. Miesto valdžia aiškina, kad įkainai didėja vertinus pernykštės išlaidas pastatų išlaikymui darbuotojų atlyginimams ir veiklai. Jei taryba pokyčiams pritars, didesni įkainiai bus taikomi nuo ateinančio rugsėjo.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis galima perkūnija. Panašaus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 3, dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 10 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Štai kelios minutės po 12 ir tai yra pats laikas kiekvienam iš jūsų palinkėti skanaus. Nežinau, ar jau pietaujate, ar jau pradėjote galvoti apie pietus, gal laukiate, kol jums pietus atveš į jūsų ofisą, nes tinkit arba neturit laiko kažkur eit pavalgyti, bet kokiu atveju skanaus. Na ir žinoma, valgant, nepamirškite ir toliau likti kartu su Radio Centru. Puikiai veikia virškinimą gera muzika, puikiai veikia virškinimą gera nuotaika, o gera nuotaika užtikrina žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Laimė šiandien jau nusišipsojus, iki jau 500 eurų buvo padovanoti ir tai toli gražu nereiškia, kad grupės Coldplay dainos čia daugiau nebeskambės. Laimė tikrai gali nusišipsoti ir jums. Tad atidus būkite, Coldplay dainas gaudykite, išgirdę 2 arba 3 iš eilės, į žaidimą registruokitės ir svarbiausia atsiliepkite, kai mes jums paskambinsim. Galbūt šiandiena yra būtent ta diena, kada ir jūs sulauksite laimingos skambučio ir žinios, kad 100, o gal net ir visi 500 eurų papildė jūsų kišenę.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Pavasaris yra toksai laikas, kai bunda gamta, kai viskas pradeda žaliuoti, kai žiedai pradeda skleistis, kai viskas aplinkui taip skaniai kvepia. Ir kaip bebūtų keista, pavasaris yra tas laikas, kai žmonės jaučiasi labiausiai pavargę. Jeigu jūs norite sustiprinti savo emocinę ir fizinę savijautą, žinot, kad ne tik užtenka gerai pamiegot, pajudėti ir tinkamai pasimaitinti, yra dar vienas labai labai svarbus dalykas ir tai yra juokas. Yra sukurta net speciali juoko terapija, toksai metodas, kuris sujungia sąmoningą kvepavimą, judesi ir juoką, kas padeda labai natūraliai aktyvuoti įvairiausius organizmo atsistatymo mechanizmus. Ir jeigu jums atrodo, kad juokas tik tai pagerina nuotaiką, tai dabar pasiklausykite. Ką juokas gali padaryti jūsų organizmui? Koks nuostabus ir stebuklingas dalykas tai yra? Moksliniais tyrimais buvo įrodyta, kad juokas gali sumažinti stresą ir kortizolio lygį, gali gerinti nuotaiką ir emocinę savijautą, stiprinti imuninę sistemą, atpalaiduoti kūną, mažinti įtampą, gerinti kvepavimą ir deguonies pasisavinimą, gali padėti reguliuoti emocijas, padidinti jūsų savivertę ir pasitikėjimą savim, gerina tarpusavio santykius, suteikia energijos ir gyvybingumo. Taigi juokas yra tiesiog būtinas mūsų kasdienybėje, nes jeigu bent kartą per dieną taip tikrai skaniai pasijuokiate, iš karto jaučiatės geriau. Juoktis galima net jeigu ir nesijaučiate labai linksmas, nes juoko terapijos metu nuotaika natūraliai pasikeičia per patį procesą. Aš tikrai labai rekomenduoju pabandyti. Pati turiu bičiulę, kuri jau ilgus metus užsiima juoko jogą ir kažkada gana skeptiškai žiūrėjau, na galvoju, kaip čia aš dabar imsiu ir juoksiuos, bet kai kažkada buvau nuėjus į juoko jogus išsiemimus, iš tikrųjų tai labai padeda ir nori, nenori, pradeda kažkaip pilnais plaučiais juoktis ir nuotaika tikrai stipriai pasikeičia. Tai va, mėlėjai, linkiu jums ne tik tai saulėtos ir gražios šitos dienos, bet linkiu kiekvienam gero, tikro ir skanaus juoko. Tam, kad būtumėte laimingesni ir jaustumėtės geriau.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
1: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
3: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
4: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
5: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg. Terbinafino hidrochlorido 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
10: Renu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 € ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
12: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
13: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
12: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt. Mimido šventė
1: į namus. Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kad ir kokio dydžio jūsų kišenės ar piniginės, bet 100 ar 500, manau, drąsiai sutalpintumėt, o jeigu taip iš dangaus, kaip sakant, nukristų tie pinigai, tai galima ir neplanuotai paišlaidaut. Pafantazuokim, kur tuos pinigus dabar išleisit?
2: Jūs nepatikėsit, tai nu į servizą, mašina palikta, tai vat ko gero tenais reikės palikti kažkiek pinigėlio.
3: Kaip tik galvojau, ką čia jums pasakyti reikėtų, tai manau pirkčiau, nusižiūrėjau kaip tik į terasą baldus, tai vat gal...
4: Sakiau turbūt, kad greičiausiai suinvestuosiu kažkur tai, kad atneštų dar didesnį pelną.
5: Važiuosim kelionę, gegužė 6, tikrai ten išleisim.
4: Kaip tik vaikų gimtadienis ir čia kolegams sakau, blemba, reikia va laimėt vaikam tortą, žinai. Kaip tik, jo, čia labai man pasisekė.
3: Ir artėja gimtadieniai, ir artėja kelionės, tai išleisim tuoj pat.
6: Eisim su šeimyną po pitą suvalgyti.
1: O kur leistumėt jūs laimėtus pinigus? Būtinai paklausiu, kai paskambinsiu, o kad paskambinčiau, reikia mūsų eteryje sugauti Coldplay dainas, užsiregistruoti į žaidimą ir sulaukus mano skambučio atsiliept.
7: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Tai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Iš Vilniaus į Kauną pervežtas ir į tardymo izoliatorių pristatytas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius. Jis už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius nuteistas kalėti 7 metus. Iš izoliatoriaus jis turėtų būti perkeltas vykdyti bausmę. Seimas nusprendė nepradėti diskusijų dėl papildomo galingų automobilių apmokestinimo. 1% dydžio nuo mašinos vertės tarifą siūlyta taikyti, jei variklio galia siekia tarp 150 ir 300 kW. Už galingesnės būtų tekę mokėti 2%. Siūlymą iniciatoriai vadino prabangos mokesčio. Kauno klinikos praneša apie retą įvykį. Į priimamą jį atvežta moteris skundėsi stipriu pilvo skausmu. Po medikų apžiūros paaiškėjo, kad ji nėščia, o skausmo priežastis prasidėjęs gimdymas. Po 3 minučių nuo atvykimo gimė mergaitė, antras vaikas šeimoje. Pasak medikų, medicinoje tokie atvejai žinomi kaip nepastebėtas nėštumas, tačiau jie itin reti. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 15 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: Hobby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magė, euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
3: Big Bang ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bang moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

0: Na, fantastika. Dvi labai gražios dainos nuskambėjo. Čia kalbu apie Coldplay dainas. Tai reiškia, kad kažkas tikrai laimės pinigų. Jau kitos valandos pradžioje vienam iš jūsų skambinsiu. Ir jeigu telefono ragelyje išgirsiu alio, klausau, šio žmogaus kišenė papilnės 100 eurų. Na, dabar pakalbėkime apie kitas dainas, apie kitą muziką, apie ryto žaidimą Duok 5. Kiekvieną darbo dieną, rytais, per tam tikrą laiką reikia išvardinti 5 grupes ar atlikėjus. Dažnam tai būna neįveikiama užduotis, o štai mūsų klausytojas Martas pasirodo yra tikras melomanas ir jam jokių neįveikiamų užduočių susijusių su muzika panašu, kad nėra.
1: 3, 2, 1.
2: Paukštutytė.
1: Taip.
2: Linkin Park.
1: Taip.
2: Jessica Shire.
1: Taip. Na.
2: Alicia Keys.
1: Taip, paskutinė.
2: Alina.
1: Ne, ne, ne.
2: Alina Orlova.
1: Wow, tai gal dar reikia kokias 2-3 iškarpėlės paruošk, ką?
3: Būtų galima.
2: Kitą kartą bandysime.
1: Eik tu sau.
0: Sveikinimai Martui, tikrai šaunuolis, puikiai pasirodyta ir kišenė papildyta 50 eurų. Jeigu jūs norite išbandyti savo jėgas ryto žaidimuose, atsibuskit žvaliai su geru rytu nuo 7:30.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
4: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Teismo pedofilu pripažintas ir už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius 7 metų laisvės atėmimo bausme nuteistas Kristijonas Bartoševičius šiandien popiet pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Žiniasklaida skelbia, kad 38 buvęs parlamentaras laisvės atėmimo bausme atliks Kauno kalėjime. Bartoševičius bus apgyvendintas privilegijuotoje zonoje, kur atskirai nuo kriminalinių nusikaltelių kalinami nusikaltę pareigūnai, valstybės tarnautojai ir politikai. Artėjant vadinamosios pergalės dienos minėjimui Rusija, šiandien Maskvoje išjungė mobiliojo interneto ryšį. Dėl to parduotuvėse negalima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Interneto sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas ir internetinių žemėlapius. Tinklų operatoriai įspėja, kad ribojimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Rusija rengs karinį paradą Raudonojoje aikštėje. Renginiai sostinėje vyks tvyrant baimei dėl galimos Ukrainos atsakomosios dronų atakos. Pastaraisiais mėnesiais interneto sutrikimai Rusijos pasienio regionuose tapo kasdienybę. Maskva tvirtina, kad šie periodiniai išjungimai būtini siekiant sutrukdyti Ukrainos dronams, kurie skrisdami prisijungia prie vietinių tinklų. Didelio masto karinės pratybos prasideda Latvijoje, jos truks 10 dienų, sausumos pajėgų mechanizuotojų pėstininkų brigada surengs karinės pratybas Krištolo strėlė, o NATO tarptautinė brigada Latvijoje – pratybas pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus beveik 5000 karių. Sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui, kuriame, kaip įtariama, kilo hantaviruso protrukis, Ispanija teigia priimsinti tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Šiuo metu šis laivas yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų. Įtariama, kad per hantaviruso protrukį jame mirė 3 žmonės, užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis yra 7. Medikai įspėja apie batutų keliamą pavojų vaikams ir suaugusiesiems. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Prasidėjo šiltąją metų laikui, batutai tampa viena populiariausių kiemo pramogų, bet galimos traumos. Tarp dažniausių patimti rankų ar kojų raiščiai, išnarinti čiurnos ar riešo kaulai ar jų lūžiai. Rečiau patiriami galvos sužalojimai, nugaros ar kaklo traumos, stuburo lūžiai. Šiandien pranešta apie nelaimę Seimo nario Viktoro Pranckiečio šeimoje. Portalo Kas vyksta Kaune duomenimis praėjusį savaitgalį iškritusi iš batuto žuvo mažametė politiko anūkė. Prieš įvykstant tragedijai ant batuto laiką leido keli vaikai.
0: Nesėkmingai pasaulio ledo ritulio čempionato pirmajame A divizione Lietuvos rinktiniai kol kas klostosi mačas su Japonijos ledo ritulininkais. Pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, antro pradžioje mūsiškiai praleido antrą įvartį, tiesa maždaug po 5 minučių Lietuviai rezultatas sušvelnino. Rungtynės tęsiasi. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt.
3: Kadangi taip jau nutiko, kad praėjusios valandos pabaigoje sugrojau 2 Coldplay dainas, vienam iš jūsų esu pasiryžęs padovanoti 100 eurų ir netrukus tai padarysiu. Dabar trumpa muzikinė pertraukėlė. Jūs pasitikrinkit, pasižiūrėkit, ar telefonai pakrauti, ar garsas įjungtas, ryšio zonoj, nes vieno iš jūsų tikrai telefonas suskambės, o jeigu atsiliepsite, kišenė papilnės.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: centras.
1: Sveiki, aš esu Paulius iš Alytaus ir norėčiau pasveikinti Donatą su 39 gimtadieniu, savo brolį, au didelis, taip ir toliau.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Gerai, dabar jau užteks plepėti apie tuos pinigus, metas skambinti vienam iš jūsų, jeigu konkrečiai vienai iš jūsų, skambinsiu Irmai su labai gerom žiniom, kad jos kišenėje papilnėja 100 eurų. Labas, Irma.
2: Sveiki.
1: Radio centras, Vitalijus trukdo.
2: Malonu.
1: Man irgi malonu. Turiu gerų žinių, noriu jūsų kišenę papildyti 100 eurų.
2: Valio. Kaip laukiau.
1: Aha, laukėt, ten kažkoks triukšmas taip. Buvo, kažkur išbėgo turbūt, ar ne, tyliau pakalbėt.
2: Taip, darbe.
1: Darbe gali truputėlį garsiau džiaugtis, ar reikia ramiai būti?
2: Žinoma.
1: Kad visi sužinotų, ar ne?
2: Taip.
1: Su kolegom žaidžiat ar viena?
2: Aš viena žaidžiu.
1: Je, tai dabar bus geras pavyzdys, kad reikia kitiem prisijungti, nes kiti buvo skeptikai, ar ne?
2: Taip, iš tikrųjų. Kažkaip nepajungiau dar nieko, nes numatyt pavyzdžio nebuvo.
1: Nebuvo pavyzdžio, bet dabar pavyzdys taip. Yra ir netgi tas pavyzdys taip. Ne tik, kad žinutę siunčia, bet ima ir laimi. Tai Irma, sveikinu.
2: Ačiū labai.
1: Ar jūs už tuos pinigus savo kolegom pripirksit saldainių ar kažkaip kitaip išleisit?
2: Aš manyčiau, kad pripirksiu kažko skanaus, tai tikrai. Gal kokio pyragėlio.
1: O koks pyragas jūsų mėgiamiausias?
2: Šiaip tai dažniausiai bandelės visokios skaniausios, bet kartais būna ir pyragų.
1: O pati nekepat?
2: Retai.
1: Bet jeigu jau iškepat, tai jau turbūt visi subėga ir sproksta tas pyragas.
2: Nu, tai reikės pabandyti. Dar kažkaip nebandžiau šito dalyko niekada.
1: Tai būtinai pabandykit ir man.
2: Gerai, ačiū.
1: Tai sveikinu dar kartą jūs ir smagiai, kaip suprantu, skaniai išleiskit.
2: Ačiū labai.
1: Labai gera ir smagu žmonėms pakelti nuotaikas, o dabar dar trumpas priminimas ir jums. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmė 200, gražini 200, pasiėmus 1000, gražinsite 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
4: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu su šukti
7: renginio radijas Rock FM.
8: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: trečios valandos Top 3. Šiandien gimtadienį švenčia dyva, kurią soul žanre sunku perspjauti – Adele. Pardavusi 146 milijonus įrašų, Adele tapo populiariausia 21 amžiaus atlikėja Jungtinėje karalystėje, taip pat viena iš jų visame pasaulyje. Padėliojau gražų jos populiariausių dainų top 3, tad išgirskit.
1: Trečios valandos Top

čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Geležinkelyje Kėdainių rajone, kur nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų kontrolės sistema. Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad Lietuvoje naudojama austriška sistema pasenusi, nebepalaikoma gamintojo, todėl tebeveikiantys įrenginiai galėjo būti perkelti į intensyvesnius ruožus. Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad Ukraina praėjusią naktį paleido raketų į Rusiją. Jos įveikusios 1500 km atstumą smogė taikiniams Rusijos Čeboksarų mieste. Ten atakuota karinė gamykla, okupantams tiekusi navigacinė įranga. Oficialusis Kijevas ataką vadina ukrainietiškomis sankcijomis, ragina rusus užbaigti karą. Paskutinį mėnesio savaitgalį Vilniuje ketvirtą kart bus surengtas Šaltibarščių festivalis. Organizatoriai jį pradėti kviečia gegužės 29-osios vidurdienį, surengiant didžiausią Šaltibarščių pietų pertrauką. Tuo metu Šaltibarščius vienu metu raginami valgyti biurų darbuotojai ar miestiečiai susirinkę aikštėse ir kitose vietose. Šiai progai skirtos erdvės veiks prie Halės, Turgaus, geležinkelio stoties ir kitur. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Dabar taip sėdžiu ir galvoju, įdomu, kas rytais žmonės prabudina. Man padeda, pavyzdžiui, rytinės kavos puodelis, pasivaikščiojimas arba lengvas krosiukas, gera muzika arba gardus pusryčiai padeda taip pat. Na ir žinoma, smegenų mankštelė su žaidimu ryto dešimtukas.
1: V raidė 3, 2, 1 ir mes galim važiuoti visi kartu į priekį. Lietuvos miestas.
2: Vilnius.
3: Maistas.
2: Varškiečiai.
1: Gamtos reiškinys.
2: Vaivorykštė.
3: Zodiako ženklas.
2: Vandenis.
1: Sporto šaka.
2: Velomaratonas.
3: Žuvis.
2: Vėgėlė.
1: Amerikos valstija.
2: Vašingtonas.
3: Cheminis elementas.
2: Varis.
1: Teisingai.
0: Pabandykit ir jūs. Manau, tikrai pražvalėsit ir nuotaika bus puiki. Jeigu nedrįstate patys sudalyvauti, tai bent jau paklausykit. Šis ir daugelis kitų žaidimų vyksta kiekvieną darbo rytą nuo 6:30 mūsų laidoje Geras rytas. Nu, dabar jau metas man su jumis atsisveikinti. Šias nepakartojamas 3 valandas buvo gera praleisti kartu su jumis. Nors dar neatsisveikinau, jau pasilgau, bet tikrai džiaugiuosi, kad netrukus pasimatysime. Jeigu konkrečiau, rytoj po 13 valandos žinių. Iki greit.

0: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1 euras 95 centai. 500 gramų persikų indelyje tik 2 eurai 59 centai. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1 euras 39 centai. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Moki veži – top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
6: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
7: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusi penktadienį nuo bėgių nurėdėjo keli vagonai su skalda, neveikia riedmenų automatinės kontrolės sistema, sako infrastruktūros bendrovės LTG infravadovas Vytis Žalimas. Dėl kokių priežasčių sistema neveikia, pasak jo, kol kas dar aiškinamasi. Žalimo teigimu, artimiausių metų reikės nuspręsti, ką daryti su pasenusi sistema, ar modernizuoti, ar jos atsisakyti ir pareigoti vežėjus savarankiškai stebėti riedmenis. Diskusijų dėl siūlymo apmokestinti prabangius automobilius Seimas nusprendė net nepradėti. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų gale viršė 150 kW. Parlamentarai ne tik nepriėmė siūlymo svarstyti, bet atmetė jį nepalikdami galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Padidinti muitus Europos automobiliams pagrasinus Donaldui Trumpui, Ursula von der Leyen pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bet kokiam scenarijui. Jungtinių valstijų prezidentas, apkaltinęs bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu, pagrasino padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25%. Europos komisijos pirmininkė kaltinimus atmeta, anot jos susitarimas įgyvendinamas. Europos parlamentas preliminariai pritarė Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų prekybos paktui, bet pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėtis su valstybėmis narėmis. Nekilnojamojo turto sandorių rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per pirmus 400 metų mėnesių šalyje įregistruota 42 800 butų, namų ir sklypų pardavimų. Tai 6% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Vien tik balandį registruota 12 300 sandorių, 12% daugiau nei pernykštį balandį ir kone 20% daugiau nei šių metų kovą. Registrų centro ekspertai pažymė, kad rinka galimai jau veikia ir iš antros pensijų pakopos gyventojų atsiimtos lėšos. Aktyviausia nekilnojamojo turto pirkėjai Vilniuje. Nubudus gamtai, joje dažniau pastebimi žalčiai ir vienintelės Lietuvoje gyvenančios nuodingos gyvatės – angys. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Ar angys gali įkasti žmonėms? Gamtininkai sako, kad taip, bet tik jei patys žmonės prie angių lenda. Pavyzdžiui, baksnoja gyvatę arba mėgina su ja nusifotografuoti. Kitais atvejais angys paprastai žmonių baidosi. Roplių tyrinėtojai sako, kad įkandus angiai svarbu ramiai ir be panikos vykti į priėmimą. Ligoninėje paprastai sulašinama lašelinė, taip nuo nuodų išvalomas organizmas. Rizikos grupėje pažymima yra vaikai ir žmonės turinti širdies ligų. Pasak žiniasklaidos, Lietuvos medicinos istorijos jie nėra fiksuotas ne vienas mirties nuo angies įkandimo atvejis.
0: O čia sporto naujienos. Sunkiai pasaulio ledo ritulio pirmojo diviziono čempionate Lenkijoje Lietuvos rinktinė šiandien prasidėjo mačą su pergaliu dar neturinčiais Japonijos ledo ritulininkais. Pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, antro pradžioje mūsiškiai praleido antrą įvartį, tiesa dar po 5 minučių Martynas Grinius rezultatas sušvelnino, o trečio kėlinio pradžioje Ugnius Čižas išlygino. 2-2 toks rezultatas buvo po 3 kėlinių, tek žaisti pratesimą. Tarptautinėme turnyre po 2 metų pertraukos vėl varžysis Utenos Juventus. Utenos klubas praneša vėl dalyvausiantis Šiaurės Europos krepšinio lygos varžybose. Anot klubo naujajame lygos sezone planuojama sulaukti ne 27 komandų iš įvairių Europos valstybių. Pastarai kartą uteniškiai į NBL turnyre varžėsi 2023-2024 metų sezone. Tuomet Juventus nužygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame turėjo pripažinti Liežo Royal Basket klubo iš Belgijos pranašumą. Šiame sezone lygos čempionais tapo Varšuvos Ziki krepšininkai finaliai veikė Manchesterio klubą. Dvejos Lietuvos futbolo top lygos 12 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Lyderis Kauno Žalgiris priims trečioje pozicijoje esantį Telšių Džiugą, o outsideriai Vilniaus Riteriai namie susitiks su Gargždų Banga, kuri šiuo metu yra penkta. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 21, Vilniuje 22 laipsniai šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt.
3: Kelios minutės po ketvirtos valandos. Labas, sakau jums, aš Simona. Mes ir toliau žaidžiame žaidimą 3 iš eilės SMS-pinigai.lt. Kaip ir kiekvieną darbo dieną nuo 10 ryto, kai pradedam, taip šeštą ir pabaigiam. Priminsiu, šios savaitės grupė yra Coldplay, būtent jie gali atnešti jums pinigų. Kaip žinia, jeigu nuskamba 2 iš eilės dainos, galite laimėti 100 €, o jeigu 3, tai visus 500. Medžiokime ir toliau iki pat 6 valandos, o ir be to mūsų laukia daug smagių reikalų.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Nebūtina turėti tiek pinigų, kad galėtume domėtis brangiais dalykais. Jie kartais savyje slepia labai daug įdomių faktų, istorijų ir visokių subtilybių. Tai ar girdėjote apie medį, kuris vertinamas labiau už brangakmenis? Skamba keistokai, bet toks yra, už kurį kolekcininkai ir kvepalų gamintojai pasirengę sumokėti daugiau nei už aukso luitus. Jis vadinamas kinamu. Vieno gramo kaina gali siekti 10 000 eurų. Kinamas žinomas kaip agarmedis, o Azijoje vadinamas dievų medžiu. Tai brangiausia mediena žemėje, o jos unikalumas yra tas, kad jis susidaro tik neįprastomis sąlygomis. Medžio širdis tampa vertinga tik tuomet, kai ją užkrečia tam tikros rūšės pelėsiai. Ši reakcija gali trukti dešimtmečius. Kuo senesnis užkrestas medis, tuo ryškesnis aromatas ir didesnė vertė. Sakoma, kad kinamo kvape kartu juntamos gėlių, vaisių, sakų, muskuso, vanilės ir net ambrozijos natos, o tokio derinio dirbtinai dar niekam nepavyko sukurti. Būtent todėl medieną medžioja nišinio aromatų gamintojai. Šanchajoje kartą buvo parduoti 2 kg kinamo už beveik 16 milijonų eurų. Įsivaizduojat, tikrai daug brangiau už auksą ir bet kokius brangakmenius. Štai va tokia įdomybė. Einu pasižiūrėsiu, gal Lietuvoje yra kokių kvepalų, kuriuos bent jau galima pauostyti, kad suprastume, kas tai per kvapas.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
6: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbin tik 23,99. Mokyveži.
7: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
8: Kai nepavyko,
7: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
9: Ledai nykštukas, kai karšta.
10: Ir kai vėsu.
7: Per atostogas, prieš ir po.
11: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyra.
12: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
13: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
14: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų, užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
15: Man prašau štai šį gabaliuką.
16: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
17: šviežiausią gabalą?
18: Grilius dega kieme.
19: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
20: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
21: Big Bang ką?
20: Moka savo klientams.
21: Big Bang moka savo klientams?
19: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt
22: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
23: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, Birželio 23.

0: Afrika.
1: Sugrįžo jausmas, kurį manei palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu grąžindami tai, kas buvo gražiausia. Dadu ledai, kai net praeitis

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Metas apžvelgti, kokie čia rezultatai jau šiandien mūsų žaidime. Tai pas jūs jau šiandien iškeliavo 600 eurų. Pirmoji buvo Margarita, kuri net drebėjo iš laimės.
2: Ką tik laimėjote 500 eurų.
3: O, geras. Jau žinokit, taip senai jau žaidžiam, mes visos kartu kolegės 4 žaidžiam jau nuo pat pradžių žaidimą ir sakom, tikrai, kaip taip gali būti, kad nei viena nelaimim.
2: Ir laimėjote, dabar tikrai laimėjote 500 eurų jūsų kišenėje. Koks jausmas, kai kišenė taip papilnėja?
3: Žinokit, net dreba viskas iš laimės.
2: Kaip čia dabar darysite su tuo laimėjimu? Dalinsitės ar pati save palepinsit kaip nors?
3: Žinokit, mes jau iš anksto kalbėjom, kad tikrai eisim kažkur papietauti. Jeigu kuri nors laimėsim kartu, tai va.
1: Drebulys nėra pats maloniausias jausmas, bet jeigu jis vyksta iš laimės, tuomet tikrai kažkas labai labai gero nutiko. Jeigu ir jūs norite pasipildyti savo kišenės, jums tereikia šią savaitę klausytis Radio Centro medžioti Coldplay dainas ir paprasčiausiai, kai jos groja, išsiųsti SMS žinutę mūsų numeriu 06-628-6288. Toje žinutėje rašykite skaičių 3, savo vardą ir tuomet jau laukite to lemtingo, sėkmingo, džiaugsmingo skambučio. O gal turite kokį, pavyzdžiui, žmonės kartais šoka lietaus šokį, kad prisišauktų lietų. Galbūt yra ir pinigų šokis mūsų žaidime, bet kuriuo atveju tikrai galima pagalvoti, kur tos pinigus leistumėt, manifestuokite ir ateis jų sėkmės valanda.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingės sveiki. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. 2 pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį. 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė neblaivus vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Bulgarijos Varnoje sulaikyta lietuvė vakar popiečiame kurorte besišlaiščiusi peiliu ir sužalojusi 4 žmonės. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbiama, tik pranešama, kad viena jų medikai jau paleido namo. Seimas priėmė svarstyti iniciatyvą 4 kartus padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Pritarus pokyčiams, ji didėtų nuo prieš daugiau nei 10 metų įtvirtintų 500 eurų iki 2 tūkstančių. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Dabar 500 eurų viršijančiai daliai taikomas 15% tarifas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 17 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: Sakoma, kad ryte yra geras dalykas, rytinė mankšta. Iš karto jūs užkrauna dienai, pozityvi nuotaika, kūnas prajudės, bet ryte gerai yra ir prajudinti savo protą, atmintį, ten pakrapštyti. Galite tai padaryti su mūsų ryto laida, su Simu ir Daniele, turi labai smagių žaidimų jie ten ryte. Vienas iš jų duok penkis.
1: 3, 2, 1.
2: Paukštytė.
1: Taip.
2: Linkin Park.
1: Taip.
2: Jessica Shai.
1: Taip. Na.
2: Alicia Keys.
1: Taip. Paskutinė.
2: Alina.
1: Na, na, na.
2: Alina Orlova.
1: Yeah. Wow, tai gal dar reikėjo kokias 2-3 iškarpėlės paruošk, ką?
0: Būtų galima.
2: Kitą kartą bandysime.
1: Eik tu sau.
0: 5 hitai ir 5 teisingi atsakymai. 50 eurų nukeliavo Martui. Dažniausiai, kai aš klausau ryto laidos, tai suprantu, kad aš nebūčiau atsakiusi šiandien. Jaučiu, kad galimai ir man net pavyktų. Jeigu ir jūs jaučiatės taip pat, įsijunkit rytoj 8:30, užsiregistruokit, sudalyvaukit ir pasiimkit dar papildomų pinigų. O šitą ar būtumėt teisingai atsakę? Taip, tai yra Giovanni kartu su Lady Ice, nuostabus kūrinys, jis. Yes.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
7: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbi verslui.lt

0: Tėvai visuomet nori geriausio savo vaikui, tai natūralu. Kartais lengviau priimti sprendimą dėl brangesnio telefono nei dėl akinių, kurie atrodo tik dar vienas pirkinys, kuris bus greitai pamestas ar sulaužytas. Tačiau taupimas ten, kur svarbiausia, gali kainuoti brangiausiai. Filman salono vadovė Jūratė Lukoševičienė atsakys, kuo tėvai rizikuoja siekdami sutaupyti ir pirkdami akinius ne optikoje, iš ko susideda vaikiškų akinių kaina ir pasidalins auksiniu receptu, kad vaikas nori nešiotų akinius. Jūratė, kaip išsirinkti akinius saugiai?
1: Taip, saugus akinių pasirinkimas prasideda ne tik nuo profesionalios regos patikros ir akių būklės įvertinimo, bet ir nuo tinkamai parinktų rėmelių bei jų ergonominio pritaikymo prie veido. Tai svarbu tam, kad akiniai užtikrintų ne tik gerą matymą, bet ir kasdieninį komfortą, kartu garantuojant, jog naudojant sertifikuoti akims ir veido odai saugus produktai.
0: Mm-hmm. Tai ar vaikiški akiniai iš tikrųjų yra jau tokie brangūs?
1: Na, vaikiškų regą koreguojančių akinių kaina priklauso nuo lęšių, medžiagų, gamintojo mokamo prekinio ženklo mokesčio. Filman optikos salonuose išties pasirinkimas yra platus. Pavyzdžiui, iš nuo savos Filman kolekcijos galima išsirinkti ir nemokamą rėmelį, mokėti reikės tik už kokybiškus, saugius lėšius, taip galima sutaupyti, tačiau siūlome ir vardinius rėmelius, kurie kainuos brangiau. Bet kokiu atveju visi akiniai parduodami optikose atitinka keliamus aukščiausios saugumo ir kokybės reikalavimus. Aišku, ko negalėčiau pasakyti apie akinius, parduodamus nespecializuotose vietose.
0: Na tai be abejo. O ką patartumėte tėvams, kurių vaikams nereikia regą koreguojančių akinių, bet kurie nelinkia jiems pirkti ir saulės akinių? Ar akiniai nuo saulės reikalingi ir kur juos galima įsigyti?
1: Taip, akiniai nuo saulės vaikams yra labai reikalingi. Net jei jų rega yra gera ir nereikia koreguojančių akinių. Vaikų akis yra jautresnės nei suaugusių, todėl jos praleidžia daugiau kenksmingų UV spindulių. Svarbu, aišku, suprasti, kad ne visi saulės akiniai suteikia tinkamą apsaugą. Dažnai vadinami biudžetiniai akiniai, kuriuos galima rasti rūbų parduotuvėse ar turgavietėse, neturi kokybiško UV filtro. Tokiu atveju jie gali net pakenkti, kadangi tamsūs lęšiai išplečia vyzdžius, o į akis patenka daugiau kenksmingos spinduliuotės. Bet to akiniai dažnai būna gaminami iš nekokybiškų medžiagų, kurios gali iškraipyti vaizdą, sukelti akių nuovargį ar net galvos skausmą. Jie taip pat nėra ilgaamžiai, greičiau lūžta, gali būti nesaugūs ar net alergizuoti. Todėl vaikams saulės akinius rekomenduojame pirkti iš optikos salonų. Ten užtikrinama, kad lęšiai turės tinkamą UV apsaugą, bus saugūs, patogūs, pritaikyti vaiko poreikiams.
0: Bet realiai visi šitie patarimai, man atrodo, galioja ir suaugusiems.
1: Taip, iš tiesų šitie patarimai galioja ir suaugusiems. Bet matot, suaugę dažniau akcentuoja saulės akinius sau, o vaikam turbūt mažiau.
0: Na taip, nes jie turbūt labiau linkę pamesti, sulaužyti ir taip toliau, bet taupyti čia tikrai neverta. Na tai kokia ta auksinė taisyklė, kad vaikas noriai nešiotų akinius?
1: Jeigu pastebite, kad akiniai greitai lūžta arba nutinka kitokie nelaimingi atsitikimai, tai pagalvokite, prisiminkite apie pirmąjį akinių pirkimo patirtį. Ar juos rinkote jūs, ar visgi suteikite vaikui galimybę pačiam išsirinkti? Sužadintas mažamečio susidomėjimas, aišku, patenkinti interesai reikšmingai prisidės prie pagrindinio tikslo – įpročio nešioti akinius. Taigi, leiskite vaikam patiem išsirinkti savo svajonių akinius.
0: Labai geras patarimas, ačiū Jums už pokalbį, Jūratė. Dabar žinosime, kaip išsirinkti akinius ne tik vaikam, man atrodo, bet ir savo.
1: Iki malonu.
0: Filman kviečia suplanuoti vizitą pas gydytoją oftalmologą dar prieš vasaros keliones. Registruokitės regos patikrai specializuotose Filman vaikų regos centruose Vilniuje, Ukmergės gatvė 239 ir Kaune, Vytauto prospekte 13 ir pasirūpinkite savo vaikų rega be streso. Daugiau informacijos filman.lt.

0: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa naujas žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą? Grilius
6: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Čia veikia.
8: Ir čia.
9: Ir čia.
10: Ir čia.
11: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
13: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
14: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
15: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
16: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
17: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
18: Gyvai!
17: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
19: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Siūlymui apmokestinamų palūkanų ribą padidinti 4 kartus iki 2000 eurų parlamentarai pritarė po pateikimo. Iniciatorių teigimu padidinus daugiau nei prieš dešimtmetį tvirtinta 500 eurų riba būtų atkurta reali mokesčių lengvata, atitinkanti dabartinės ekonominės sąlygas. Šiuo metu 500 eurų viršijančiai palūkanų daliai taikomas 15% GPM tarifas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio, bet Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes 2026-2028 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos, bet to riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Peiliu sužalojusi 4 žmonės lietuvė vakar po pietų sulaikyta Bulgarijos mieste Varnoje. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbima, tik pranešama, kad vieną jų medikai jau paleido namo. Artėjant vadinamosios pergalės dienos minėjimui, Maskvoje šiandien išjungtas mobiliojo interneto ryšys. Dėl to parduotuvėse negalima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis, interneto sutrikimai taip pat paveikia bankomatus, taksi paslaugas, internetinius žemėlapius. Tinklų operatoriai įspėja, kad ribojimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Rusija rengs karinį paradą Raudonojoje aikštėje. Renginiai sostinėje vyks tvyrant baimei dėl galimos Ukrainos atsakomosios dronų atakos. Pastaraisiais mėnesiais interneto sutrikimai Rusijos pasienio regionuose tapo kasdienybę. Maskva tvirtina, kad šie periodiniai išjungimai būtini siekiant sutrukdyti Ukrainos dronams, kurie skrisdami prisijungia prie vietinių tinklų. Donaldui Trumpui vakar paskelbus Hormūzo sąsiaurio išlaisvinimo operacijos pradžią padėtis iš esmės nepasikeitė. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Apie tai BBC sako jūrų saugumo ekspertai, pastebintys, kad daugybė laivų tebėra įstrigę, o padėtis Persijos įlankos regione chaotiška. Jie aiškina, jog prieš karą Hormūzo sąsiaurį kasdien praplaukdavo maždaug 135 laivai. Todėl 2 komercinių laivų palydėjimas, apie kurį skelbė Jungtinės valstijos, o Iranas paneigė, tai yra maža dalis įprastos srauto. Laivyba sąsiauriu stringa Iranui grasinant laivams minomis, raketomis ar torpediniais kateriais. Priemonėmis, kurių pasak BBC, iraniečiai tebeturė.
0: Trečią nesėkmę per 3 rungtynes pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lenkijoje patyrė Lietuvos rinktinė. Šiandien mūsiškiai per pratęsimą turėjo pripažinti Japonijos rinktinės pranašumą 2-3. Antro kėlinio pradžioje Japonai pirmavo 2-0, lietuviai sugebėjo rezultatą išlyginti, bet pasiekti pergalės nepavyko. Kitas čempionato rungtynės Lietuvos rinktinė žais poryt su Prancūzijos rinktinė, kuri kol kas turi 5 taškus iš 6, o šiuo metu pradeda rungtynę su Ukrainos ekipa.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Kelios minutės po 5 valandos, tai reiškia, kad visą valandą dar žaidžiame mūsų žaidimą. Dar pakankamai nemažai laiko, kad Coldplay užsuktų, padainuotų ir bent vieną iš jūsų nudžiuginčiau. Priminsiu, kad jeigu nuskambėtų 2 iš eilės jų dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Kaip visuomet, visos taisyklės detaliai surašytos rc.lt.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Paskutinis pavasario mėnuo. Grojaraščiuose daugėja linksmų vasariškų dainų ir dienos vis dar ilgėja. Kviečiu prisiminti, kokia muzika skambėjo gegužės pradžioje 1999-aisiais. Laiko mašina atgaivins dainas, kurios 19 tų metų savaitę buvo užėmusios aukščiausios pozicijos populiariausiame radio centro reitinge LT Top 20. Trečioje vietoje turim Andrių Mamontovą su daina Saugok vaikystę. Šešias savaitės daina sukiojasi aukščiausiose topo pozicijose.

Ir 19. 1999 savaitės populiariausia daina tapo naktinių personų darbas, kilęs aukštyn per 7 vietas tiesiai į pačią viršūnę. Eteryje šiandien lyja.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakaitinė mašina su e-drauda.
5: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
6: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
7: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite Boost.com jau dabar.
8: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
9: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
8: Nieko sau.
10: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
11: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
12: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
13: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
14: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
15: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
17: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
18: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
17: Bet man reikia draudimo.
18: Taip, va, pakaitinis.
19: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Čia visi laimi, o jūs ne. Bet tuo pačiu pagalvokit, daryti nieko nereikia, muzikos sau ramiai per radio centrą klausot, kartais žinutę išsiunčiat ir suprantat, kad anksčiau ar vėliau pasiseks ir jums. Šiandien jau dvi laimingosios, Irma ir Margarita. Margarita iškeliavo ryte 500, o Irma į kišenę pasidėjo 100.
1: Turiu gerų žinių, noriu jūsų kišenę papildyti 100 eurų.
2: Valio! Kaip laukiau.
1: Aha, laukiat, ten kažkoks triukšmas buvo, kažkur išbėgo turbūt, ar ne, tyliau pakalbėjo.
2: Taip, darbe.
1: Tai Irma, sveikinu.
2: Ačiū labai.
1: Ar jūs už tuos pinigus savo kolegom pripirksit saldainių, ar kažkaip kitaip išleisit?
2: Aš manyčiau, kad pripirksiu kažko skanaus, tai tikrai, gal kokio pyragėlio.
0: Tai raginu jūs tikrai neprarasti vilties, neprarasti ūpo, nesierzinti per daug ir tiesiog ramiai toliau siųsti žinutės. Tikrai kada nors pasiseks ir jums, o aš priminsiu, kad toje žinutė jums reikia įrašyti skaičių 3, savo vardą, mūsų numerį turbūt jau esate išsisaugoję 0662-862-888, na o šią savaitę siųsti žinutę reikia, kai groja Coldplay dainos. Jeigu nuskamba 2 iš eilės, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Ir taip kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki pat 6 valandos.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Ugnigesiai tęsia kovą su liepsnomis Kupiškio rajono Šepetos durpyne. Ten tebedega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Vis tik ugnies paveiktas plotas jau sumažėjęs reikšmingai. Apskritai ugnigesiai sako, kad gamtoje šiuo metu sausa, žmonių prašoma paisyti atsargumo taisyklių. O vakar kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Žalva

prieš teisėsaugą tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak prokurorų, šiuo metu sabotažo versija nedominuoja, gaisras užgesintas. Vakar pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui nesulaukta beveik 190 tūkstančių žmonių deklaracijų, Mokesčių inspekcija praneša, kad artimiausiu metu siūs priminimus apie skolą, galimi pinigų išieškojimo veiksmai. Tik kol kas atnaujanta informacija žiniuose 6 vakare. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.

0: Nerealio šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Tik dabar,
3: tik dabar.
2: Svedbank?
4: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1 euras 95 centai, 500 gramų persikų indelyje tik 2 eurai 59 centai, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1 euras 39 centai, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kainu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
8: Hainu. Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
11: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kercher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
12: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Šiandien jau gavome daug smagių tokių sveikinimų ir linkėjimų. Gegužės 5 ypatinga, matyt kažkokia diena. Tai jeigu ir jūs turite progą, su kuria norėtumėt pasveikinti, ką nors galite įrašyti balso pranešimą per Viberį arba WhatsApp ir atsiųsti man numeriu 0666286288. Na, o aš jau pasirūpinsiu, kad jis nuskambėtų per radio centrą. Taip pat, beje, patogiai galite įrašyti balsutę programėlėje radijas.lt. Tai čia pirmoji gera žinia, o antroji yra ta, kad Lietuvoje turime dar vieną banką teikiantį kasdienės bankininkystės paslaugas. Ir jis ateina ne bet kaip, o su ypač konkurencingais pasiūlymais ir produktais jums. Iki šiol bankas Big Bank buvo žinomas dėl savo 30 su viršum jau metų patirties verslo ir privačių klientų finansavime. Šiandien jis siūlo nebe tik vienas geriausių kainų rinkoje paskoloms, namų remontui, automobiliui ar vartojimui, bet ir visiškai nemokamas banko sąskaitas ir debeto korteles, kurių turėjimas ne tik, kad nieko nekainuoja, bet dar ir bankas moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už pinigus sąskaitoje. Pagaliau yra bankas, kuris kuria produktus klientams ir moka už tai, kad laikome čia savo pinigus. Valio, bigbank.lt.

0: Hobby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radio centras.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8.
6: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
7: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
9: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
10: Atšilo oras, pakilo.
11: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank.lt. Fjordbank.
12: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Gaisras Šepetos durpyne, gesintas visą naktį, suvaldytas, bet pavieniai židiniai dėl stipraus vėjo 4 hektarų plote vis dar atsinaujina. Ugniagesiai darbus ketina tęsti ir nakties metu. Prognozuojama, kad vėjas šiandien vakare turėtų susilpnėti, todėl tikimasi, kad naktį situacija išliks stabili. Dėl Šepetos durpyne kilusio gaisro sukėlusio oro taršą Kupiškio rajono mero potvarkiu šiandien visoje savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema, sako infrastruktūros bendrovės LTG infravadovas Vytis Žalimas. Dėl kokių priežasčių sistema neveikė, pasak jo, kol kas dar aiškinamasi. Žalimo teigimo artimiausių metų reikės nuspręsti, ką daryti su pasenusia sistema, ar modernizuoti ir jos atsisakyti ir įpareigoti vežėjus savarankiškai stebėti riedmenis. Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad Ukraina praėjusią naktį paleido raketų į Rusiją. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Jos įveikusios 1500 km atstumą be kita ko smogė taikiniams Rusijos Čeboksarų mieste. Ten ukrainietiškomis raketomis Flamingo smogta kariniai gamyklai. Fabrikas okupantų armijai tiekia navigacinę įrangą. Oficialusis Kijevas ataką vadina ukrainietiškomis sankcijomis. Zelenskis sako, kad Rusija privalo sustabdyti savo karą ir pereiti prie realios diplomatijos. Ataka surengta likus vos kelioms dienoms iki vadinamosios pergalės dienos parado Maskvoje. Jis vyks be karinės technikos, bus tik žygiuojama. Baiminantis Ukrainos atakų Maskvoje ir Peterburge imta riboti mobilųjį ryšį.
0: Teismo pedofilu pripažintas ir už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius 7 metų laisvės atėmimo bausme nuteistas Kristijonas Bartoševičius šį rytą į policiją pats neprisistatė, kaip skelbta anksčiau, policija jį sulaikė namuose. Popiet nuteistasis pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių, žiniasklaida skelbė, kad 38 buvęs parlamentaras laisvės atėmimo bausme atliks Kauno kalėjime. Bartoševičius bus apgyvendintas privilegijuotoje zonoje, kur atskirai nuo kriminalinių nusikaltėlių kalinami nusikaltę pareigūnai, valstybės tarnautojai ir politikai. Tarptautinėme turnyre po 2 metų pertraukos vėl varžysis Utenos Juventus. Utenos klubas praneša vėl dalyvausiantis Šiaurės Europos krepšinio lygos varžybose. Anot klubo naujajame lygos sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių. Pastarąjį kartą uteniškiai į NBL turnyre varžėsi 2023-2024 metų sezone. Tuomet Juventus nužygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame turėjo pripažinti Liežo Royal Basket klubo iš Belgijos pranašumą. Šiame sezone lygos čempionais tapo Varšuvos Dziki krepšinio finaliai veikia Manchesterio klubą. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnius šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 9, Kaune ir Alytuje 17, Šiauliuose 18, Vilniuje ir Panevėžyje 20 laipsnius šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, tai reiškia, kad žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt baigėsi. Šiandien pas mane ir vėl Coldplay neužsuko. Jau 2 dienas pas mane štilis. Rytoj jau tikrai turi jie atvykti, sudainuoti ir su bent vienu iš jūsų žadu bendrauti. Bent jau taip tikiuosi. Na, o šią valandą mes taip pat prisiminsime, kokias balsutės esate per šiandieną mums atsiuntę. Paskui užsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną šį kartą, tai Free Finga. Labai laukiu ir pabaigai, kaip visuomet, turėsiu jums smagią istoriją.

0: Nepamirškite apie mūsų balsučių liniją, nes jeigu mūsų numerį turite įsivedę 0662 86 288, kuris tikrai kartais praverčia, tai kai turite kažkokią gerą žinią, galite ją ir dalintis su mumis. Tuo pačiu ir su visais Radio Centro klausytojais. Įrašykite balsutę per Viberį arba WhatsAppą, atsiųskite ir ji nuskambės per mūsų eterį. Tai šiandien gavome va tokį pasidžiaugimą.
1: Labai noriu pasveikinti savo mamą, kuri rytoj po 2 mėnesių griežto gulimo lovos režimo išeina iš ligoninės, išeina savomis kojomis. Taigi, mama, sveikinu tave, esi labai stipri, džiaugiuosi, kad pagaliau pasveikai. Būk sveika ir stipri, myliu tave.
0: Taip pat šiandien Paulius sveikina savo brolį su gimtadieniu, prisidedu prie linkėjimų.
2: Sveiki, aš esu Paulius iš Alytaus ir norėčiau pasveikinti Donatą su 39 gimtadieniu, savo brolį. Au, didelis, taip ir toliau.
0: Tai kaip visuomet ir sakome, su proga, be progos, siūskite mums balsutes, būna smagu ir save išgirsti per Radio Centrą ir aišku, tam adresatui išgirsti kokį sveikinimą ar linkėjimą. Gera nuotaika, gera dalintis, laukiu ir dabar vis dar jūsų balsučių, arba dabar galite pagalvoti, kasgi per dieną rytoj ir jau rytoj su naujomis jėgomis atsiųsti ir mėgautis savo balsu per Radio Centrą.

0: Andy sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Kristina.

0: Nerealio šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
4: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
5: Gyvai!
4: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus girdėsime Free Fingers balsą. Pristatau jums naujausią atlikėjo dainą Liūdna.